0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Вже іменно тобі сядеш до цієї до пластини.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наше.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

точно спогушаю, це на хвилину замираю. Я точно знаю, що ця ніч моя, знов ця ніч моя, тебе чекаю я, моя.

І ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть. Не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом прокинути.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: А тебе 33 роки! Отримай шанс виграти квартиру! Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків! Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 090. 96 17 42 749.
5: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода, без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: дисципліни.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
3: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
8: Реклама.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Може, хто знає.

0: так.
1: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. 204-40-40. Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: А який сьогодні день? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій день має смак.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж
0: на нашому радіо. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про новий комбінований удар ворога. Київ минулої ночі тероризували окупанти, били і зранку. На тепер відомо про 2 загиблих і 7 травмованих. І ще кількох ДСНСівці вивели із будинків у Голосіївському та Солом'янському районах. Там ворог пошкодив щонайменше 3 житлові споруди, нову та стару забудову, навчальний заклад. У Подільському та Дарницькому районах палали нежитлові локації. Били загарбники і по столичному регіону. У Бориспільському та Фастівському районах горіли підприємство, вантажівки, будівля логістичного центру. І до ситуації на Запорізькій АЕС в тимчасово окупованому Енергодарі. Наші енергетики відновили зовнішнє живлення на станції. Пошкодження на лінії долали 3 дні поспіль. І увесь цей час АЕС працювала на генераторах. Далі про новий опалювальний сезон. Понад 100 тисяч житлових будинків підготували до зими наші комунальники, а це майже 80%. Школи, садки та лікарні, роботи тривають і там. Ладнають комунальники котельні, тепломережі, водопровідні насосні станції та свердловини. А дорожники лагодять шляхи і запасаються піском та реагентами. Тепер про політику. Генпрокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Каже, не хоче, щоб його посаду використовували як інструмент політичного протистояння. Усе сталося на тлі звинувачень у корупції. Кравченка підозрюють у причетності до покривання шахраївських кол-центрів і наявності незадекларованих активів. І наостанок 17-річна українка Антоніна Сушкова успішно стартувала на юніорському US Open у Нью-Йорку. Обійшла суперницю із Тайваню. Попереду протистояння із американкою. Позмагається і у парному розряді. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
4: Реклама.
5: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
6: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
1: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
7: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Зірковий пост на нашому радіо.
1: Так, співачку та телеведучу Ольгу Горбачову не пустили до одного з закладів Києва.
3: Тю, лише до одного. Я думав, і там штук 10 не пустили.
1: Ну це ж не ти.
2: Так як це сталося, розкажи.
1: Про це Оля розповіла в Instagram Stories. Її не пропустив персонал, бо вона взула шкіряні шльопанці. Зовнішній вигляд не відповідає дрес-коду.
2: Тю, ну така як вона туди йшла, вона не думала, що це не Альо. Вона ж публічна людина, ну які шльопанці.
3: Альо, я чую, Альо. Та я думаю, що вони з іншою Олею переплутали. Яка шльопки носить. Ага. Але от я нічого такого не бачив в цьому. Людина прийшла в заклад в шльопках. Тю, зараз же ж модно, ні? Он Клопотенко в кроксах вічно ходить своїх, а Горбачову прям не пустили. Глянь, які.
1: А може і жарить шльопки, ми не знаємо.
3: Отак хочеться зробити.
1: Слухайте, ну взагалі-то багато закладів на вході прям правила пишуть. Да? Ну от як на морі, наприклад. В купальнику не можна. Це нормально, коли в закладах є правила.
3: Так правильно придумають, щоб їх порушувати, ні? Ви ж не чули про таке? Я вже уявляю, як між собою цей персонал домовлявся, що і як казати.
2: Ага, хто піде сказати Горбачові, що в неї шльопки не такі, що їй в заклад нельзя.
1: Ну, слухайте, я уявляю, як два офіціанта сварилися.
4: Та йди, кажіть, ні. А я не піду. Ой, та давай камінь, ножниці, папір вже.
3: А потім говорить, та давай, може, скажемо, що заклад закрився, та й все.
2: О, шостий вечір скажемо, чи що?
3: А що, вона знає, до котрої ми завжди працюємо? Не важливо.
1: Ну, а може, що сьогодні вхід тільки у взутті?
2: Так, а вона скаже, а це що?
3: А це шльопанці, це ж взагалі, все, ви нам не підходите.
2: Або, а ми вас раді бачите, але ваші шльопанці, вони можуть почекати на вулиці?
3: Так, тут роззувайтесь і заходьте.
1: Це ви, звісно, прикалісти молодці, але я вам скажу, як людина, яка багато років працювала в ресторанах, це дуже стрьомно щось сказати гостям таке, що їм може не сподобатись.
3: Чого?
1: Потім дивляться на тебе косо, оце знаєш, то всяке може бути.
3: Оце синяки під очами, Владик, то ти там фейс-контролі стояв.
1: Слухай, ну я тобі так скажу, якби у мене був ресторан, я б пускав всіх взагалі, як кому комфортно, навіть голим.
3: Понятно. Ти б пускав, напевно, не там не за зовнішність, а гроші у вас є? Тоді заходьте.
2: Ну так тоді, щоб всім було комфортно, не знаю, треба десь на видному місці, значить, великими буквами написати правила. І не буде ні у ресторані проблеми з клієнтами, ні у клієнтів з ресторану.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут. Підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон-дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Рекламний казку засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Ранковий двіж. Ранковий гороскоп на нашому радіо.
3: Друзі, робіть гучніше приймачі. Ми на зірки дивились уночі. І от вони нам дещо передали, а ми це в гороскопі розказали.
2: О, і вам зараз всім розкажемо ранковий гороскоп. З чого почнемо?
3: Ну, овни по класі, це у нас Хаят Віктор Бронюк. У роботі або повсякденних справах варто робити ставку не на швидкість,
2: а на якість, друзі. Це ж база.
1: Правильно, робота від вас нікуди не втече.
2: 100%.
1: Тельці, серед них у нас Олександр Терен та як так. День добре підійде для наведення порядку, не лише в речах, а й у домовленостях.
3: Ну, домовтесь домовлятися.
2: Якщо давно не бачились з друзями, домовтесь про зустріч. Близнюки, серед них Альона і Тарас Тополя. Ви можете дізнатися щось цікаве, але не поспішайте відразу робити висновки.
1: О, плітки завжди тема.
3: Ну, я так скажу, щось цікаве – це завжди цікаво.
2: Ой, це ні.
1: Ой, ну ти сьогодні взагалі.
3: Поетично, звісно, раки, це у нас. Віталій Кличко, Іван Наві. У фінансах варто уникати емоційних покупок.
1: Я думаю, що ця порада може бути на кожен день.
2: Чу, та де там, сьогодні уникайте взагалі. Вони для того існують, щоб емоції дарувати. Хоча б трішечки.
1: Так, леви, серед них у нас Сергій Жадан, Клавдія Петрівна.
2: Так.
1: У роботі можливий момент, коли хтось звернеться до вас по допомогу чи пораду.
2: Ого, які ви леви сьогодні мудрі.
3: Так, тут є у нас леви в колективі, я піду звернусь за допомогою фінансовою.
2: До речі, нема в нас.
3: Нема? А, ви підготувались, так?
2: Да? Да. Але є діви. Левів немає діви. Це, наприклад, Денис Яксден. Так, Денис?
3: Да.
2: А ще Альона Маргалієва діва. У стосунках варто бути уважнішими до дрібних сигналів.
3: А підзатильник чи пендель – це дрібний сигнал?
1: О, це до Соні.
2: О, це сигнал, що квітів давно в домі не було, Денис.
3: Понятненько. Терези у нас – це серед них співак Лауд Таяна. Важливо не погоджуватись на все лише заради збереження гармонії.
1: Але якщо вам пропонують щось смачненьке, то ви погоджуєтеся обов'язково.
2: Боже, мені Терези, не погоджуватись, відмовляти – це так важко.
3: Да.
2: Але сьогодні день якраз може повчити це зробити.
1: Так, скорпіони. Серед них у нас Парфенюк і Ярмак. Можлива розмова, яка змусить вас переглянути своє ставлення до однієї людини.
3: А якщо дві розмови, то це до двох людей?
1: Ой, ти сьогодні прямо один к одному.
2: Слухайте, можливо, це ключове. Не факт, що вона буде розмова.
3: Або дві.
2: Стрільці. Серед них Соня Купенко, це я і Оля Цибульська. Ну, подивимось, що тут цей день буде динамічним і трохи непередбачуваним.
3: Ну, може, якщо на автобус не встигнете, будете бігти за наступним.
1: Але як цікаво буде,
3: так. А ми далі переходимо. Козероги, репер Хас, Христина Соловій. Ви відчуєте потребу щось спростити у своєму графіку.
2: Спростити? Може, додасте більше перерв.
1: Ну, правильно, щоб кофа випити, сосиску в тісті з'їсти.
2: Ось Владик просто своєю сосискою в тісті. Владик просто, щоб до слова любить дуже її.
1: Водолія, це у нас Володимир Зеленський, Тетяна Кароль. Може з'явитись цікава ідея, яка спершу здаватиметься дивною, але матиме потенціал.
3: Я люблю казати, потанцював мене.
2: А мені здається, що дивні ідеї – це найкращі ідеї.
3: Це правда.
2: Риби. Серед них Макс Барських і Юрій Андрухович. На вас чекає емоційний день, адже ви можете тонко відчувати настрій інших людей.
1: Ох, і риби. Читають людей, як відкриту книгу.
3: Клас, а я це люблю. Це що, якщо хтось без настрою, ти це відчуваєш і починаєш його потрошку подкалувати, а він буде так весело, це сердиться.
2: Да-да, ти таке робиш на роботі.
3: Я ж не риби, драсті. І гороскоп для всіх. Ближче до вечора може з'явитись сильна потреба переключитись на музику, фільм або творчість.
1: Так, все, народ, я вже хочу вечір.
2: Да. Гарна порада, якби ще сказали, який фільм, щоб я не шукала піввечора.
3: Я тобі підскажу. Зайдеш, я тобі поясню.
0: Ранковий двіж. Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять, відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
13: Реклама.
14: Наше радіо.
13: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 9 вересня в більшості областей України переважатиме ясна без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 21-25. У Києві у середу 9 вересня хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж. Ранковий двіж на нашому радіо. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
3: Ну що, ребята, дочекались. Шо? В Україні хочуть ввести 20-хвилинні перерви на медитацію під час роботи.
1: Мені це вже подобається.
3: А це знаєте, як називається? Психологічне розвантаження від босів та проєктів.
2: Так, а є якісь там дії, що робить за ці 20 хвилин?
3: Чи просто йдеш боса плечом трес, а він такий не поняв, ти ж мені 20 хвилин, все, ти мені не начальник. Соня. Але якщо серйозно, час перерви працівники зможуть використовувати для чого, ви думаєте? Медитації, дихальних вправ, фізичної активності, інших занять, спрямованих на релаксацію та відновлення сил.
1: Да, отак ти сидиш в офісі, такий, оп, у тебе карематик справа.
3: Ні, може, це так красиво про перекур написали? Це так все завуалірували.
2: А, до речі, якщо без жартів, то ви знаєте, я просто чула статистику, що протягом минулого року в Україні до психологів звернулися 650 тисяч людей, щоб ви розуміли.
3: А можна в мене питання? А до кого психологи звертаються?
2: До речі, це важливо.
3: От представ, от ходять усі люди.
2: Мені здається, у психологів є свої психологи.
1: Вони з чатом GPT спілкуються.
2: Так, коротше, найбільше з людей, вони приходять зі скаргами на симптоми емоційного виснаження.
3: Виснаження,
2: вибачте.
3: От я вас і підловив. Раз, єсть, один.
1: Денісом не буде у нас такого
3: емоційного. Зараз ви щось скажете.
2: Це немає задачі великої.
3: Я навіть не знаю, що тут і казати. Бідні психологи.
2: Але, друзі, якщо вам допомагає психолог... Ну, я насправді, ви ж знаєте, да, я до психологів не люблю ходити, Владік любить ходити до гадалок, він там розвантажується.
1: А що не так? Благовоню включив собі, гадалочка, моя сидить, все нормально.
2: Владік, що ти в неї хочеш, мене питання? Гадалочка
3: моя сидить. Просто у нього гроші багато.
1: А може вона дуже симпатична, так.
2: А ти платиш, до речі, ти платиш щось за це?
1: Ні.
2: Нічого не платиш?
1: Нічого не плачу, бо це моя подруга, вона мені просто допомагає.
2: Ясно. А я, до речі, знаю, що якщо ваша подруга психолог, то не можна. Це не можна? Не професійно.
3: Так, вона ж потім іде до іншої подруги і все розказує. Ой, ходи до мене один там, Владік.
2: Добре, ми там, я, ну, понятно, Владік ходить до гадалки. А ти, Денис, як ти розвантажуєшся?
3: Розвантажуюсь?
2: Да.
3: Ну, як?
2: Ну,
3: що? Ну, зранку встав, зуби почистив, розвантажився і пішов на роботу.
1: Чай з бутербродом і пішов.
3: Ну, ребята, я не буду вам розказувати, як я розвантажуюся. У мене є люба дівчина і улюблена.
2: Вона
3: у мене є собака. До речі, собачку собі заведіть. Ось як приходиш, за лапу подергав, за нос подергав. Потім дівчину так само за нос подергав, за лапу подергав. Все, я розвантажуюся.
1: Денис розповідав вчора, як він ходив гуляти з ним, що він в квартирі робив, каже, розвантажуюся.
3: Тут просто, знаєте, після таких, як Денис, люди ходять до психологів.
2: Але, знову ж таки, якщо, друзі, вам допомагають медитації, можете спробувати. Можливо, ви ніколи не пробували, вам допоможуть. Дихальні вправи, знаєте, коли вас шеф вивів, 10 разів вдихнули, видихнули, і все, вас нічого
3: можна
2: не бісить.
3: Вдихнули так, але і про нього щось там видихнули.
1: Але тільки вдихнули. Якщо повітря свіже треба.
2: Да, і якщо вам це все допомагає, то будь ласка. І пам'ятайте, що всю роботу не зробиш. І пам'ятайте, що на роботу нерви витрачати не варто.
3: Не
2: моя вам порада.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей в Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
9: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В Україні пропонують заборонити роботодавцям телефонувати, писати чи звертатися до працівників у неробочий час.
3: Супер, я за, тому що мені оці дзвінки після того, як пішов хвилину назад з офісу, нашого не треба.
2: Ага, а як самому треба на завтра відпроситися, то хоч і вночі, і будеш дзвонити, і писати, а це вже, знаєш...
3: Я просто не прийду.
2: Да, так, а це вже працює, Владі?
1: Поки ні, законопроект поки знаходиться на розгляді у Верховній Раді.
3: О, що ж вони там розглядають? Може їм якийсь неробочий час прислали, вони ігнорують.
2: Але я не знаю, це якось, знаєте, мені здається, не по феншую. А якщо, ну, реально щось важливе, ну, і що? І ти, виходить, що не зв'яжешся ні з начальником, ні з ким, а штрафи якісь, покарання. Не знаю.
3: Покарання, звісно, без смайліків в чаті, там будеш сидіти місяць, не знаю, бо повідомлення лише 60 знаків, не можна голосові відправляти. Що тут таке?
1: Не накручуйте себе, покарання не буде, ну, але тепер офіційно робітникам можна буде не відповідати і нічого їм за це не буде.
3: А, ну це онлайн нічого не буде, так?
2: Сестрою в дитинстві сварилась, нічого тобі
3: нічого
2: за це не буде.
3: Да, я потім прийшов в офіс і получаєш по шапці, я говорю, а що ти не читаєш? Звезду зловив.
2: Поки цей закон не вступив в силу, може давайте подумаємо, які б могли бути реальні покарання за порушення особистого простору.
1: Та, які можуть бути? Дивіться, якщо він написав в робочий час і сказав вирішити якусь задачу, то потім робить вам масаж рук, котрими ви цю задачу робили.
3: Ой, хорошо. А я б щось таке пожорстче. Оце кожну букву, яку він напечатав, це удар по пальцях. Писати не хотілося.
2: Це ти жорсткий, прямо як моя вчителька в музичній школі. Або слухайте, тоді всі робочі повідомлення приймаються тільки в коментарях до переведеної суми на карточку. Все, знаєте, як опис?
3: Оце я переписувався вечорами.
1: Це у начальника грошей не буде. А якщо він вам надсилає голосове на 5 хвилин, то ви йому голосове на 15 хвилин, де розповідаєте, як ви відпочиваєте.
3: Супер. Я думаю, що треба ще зробити виняток з правил, не забудь, правильно? Щоб писати можна тільки про заробітну плату, про додаткові вихідні і похвалу.
2: Да. Слухайте, ну вважаю, знаєте, несправедливим, що це стосується тільки роботодавця. Типу, не їм не можна, а всім іншим можна писати, да? І ніякого покарання нікому.
1: Соня, все, ми вже зрозуміли з Денисом, після ефіру писати тобі не будемо. Все нормально.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Дні меблів в Юск.
7: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
6: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
7: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
6: Подробиці на Юск.ua.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
0: Реклама. На нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожий терор. У Києві до 10 зросла кількість травмованих унаслідок удару загарбників. Загиблих двоє. Окупанти минулої ночі цілили по столиці ракетами та дронами. Били зранку. Пошкодили житлові будинки, навчальний заклад і авто. Атакували рашисти і столичний регіон. Про пораненого відомо у Білій церкві. А на Дніпропетровщині травмовану жінку. І про безпеку в Ізюмі на Харківщині зводити почали підземну школу. У дві зміни навчатися там зможуть більше тисячі дітей. Частину робіт планують виконати цьогоріч, а якщо фінансування не забракне, продовжать і наступного. Далі про фінанси. Без цього рішення може не бути нових траншів допомоги від МВФ та ЄС. Уряд повторно погодив два проєкти законів про оподаткування посилок до 150 євро, замовлених через маркетплейси. Документи доопрацювали. На черзі нове голосування у Верховній Раді. Ухвалення законів відкриє шлях до нових пакетів допомоги щонайменше на 4 мільярди євро. І про юдейський Новий рік. У посиленому режимі в Умані на Черкащині працюють правоохоронці. Найближчим часом там чекають головної хвилі хасидів. Рош Гашана цьогоріч 11-13 вересня. І наостанок видатні операції наших розвідників на одному муралі. На Подолі у Києві відкрили стінопис гравюру. Прикрасила фасад промислової будівлі. Нагадує про битви за Бахмут, Авдіївку, Вовчанський агрегатний завод та Кінбурзьку косу. Хроніку наших звитяг на стіну переносили 2 місяці. Для цього знадобилося 140 літрів фарби і понад 200 аерозольних балончиків. До дня розвідки учора підсвітили і монумент «Батьківщина мати». На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
3: Реклама.
4: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал легважу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
6: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
7: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода або з опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Ранковий двіж. Батьківський чат на нашому радіо.
1: Так, друзі, а ви як багато в дитинстві спробували різних кружків, перш ніж знайти своє хобі?
2: Мене просто батьки віддали в музичну школу і все,
1: ага.
2: І це моє хобі.
1: Денис?
3: А мене батя відправив на гімнастику, щоб я був такий кремезний спортивний, як час. А взагалі, доросліший став, почав кататися на BMX.
2: Бей на чому?
3: BMX, велосипед такий маленький спортивний, на ньому стрибають трюки роблять.
2: Я б ніколи дитину свою на таке не віддала.
1: Так, от я про що? Стало відомо, ви почуєте мене?
3: Да.
1: Уважна інформація, ви ж
3: дивимо. Вибачаємо.
1: Про що стало відомо, що можна знайти дитині свій вид спорту за один день?
3: За один день? Mm-hmm. Я вон за 30 років не знайшов. Який один день?
2: Один день, Владік, це дуже мало часу.
3: Mm-hmm.
1: Ну, слухайте, в усьому світі популярності набувають мультиспортивні фестивалі та дні відкритих тренувань. За кілька годин або днів дитина може познайомитися з десятками видів спорту. Поспілкуватися з тренерами навіть, поспостерігати за спортсменами та зрозуміти, що викликає найбільший інтерес.
3: Ну, це нормально, поспостерігати за спортсменами – це лучше, чим робити. Це життя. Наші взагалі ці кружочки. І вдома можна дитину перевірити, визначити, до якого спорту вона тяжіє. От, наприклад, попросіть дитину принести собі пивасика. Якщо мчить так, що аж п'ятки блищать, значить легка атлетика, спринт.
2: Тоді ще можна покласти печиво на верхню полицю. Якщо одразу починає видиратись – скалелазіння.
3: Скалелазіння.
1: Дайте два пакети з магазину, як у мене в дитинстві мама робила. Якщо доніс без зупинок, важка атлетика.
3: Це Вірастюк з цього починав. Розсипте по кімнаті іграшки, і якщо майстерно їх оминає, слалом.
2: Да, слухайте, класні ідейки. А якщо ще дати в руку повітряну кульку, то якщо вона годину не дає їй впасти, 100% волейбол буде.
1: Знаєте, що ще класно є? Сховайте пульт від телевізора. Якщо знаходить швидше за всіх, то це спортивне орієнтування.
3: Ой, слухайте, оце б якби в дитинстві я не вмів пульт знаходити, це хорошо було. Попросіть тихенько прийти по спальню, можна ще. Якщо не скрипнула жодна дошка, спортивна гімнастика.
2: Да, або можна ще, знаєте, що зробити? Дати ложку і каструлю. Якщо через хвилину вже концерт буде, ударні. Це ж, звісно, не спорт, але олімпійський запас енергії точно буде.
3: Барабанчик, да, сразу?
1: Ні, ну а якщо серйозно, то я бачив, що найпопулярнішим напрямком, куди найчастіше записують дітей, є спортивні секції, де абсолютним лідером серед хлопчиків, що ви думаєте? Футбол.
3: Футбол,
1: а серед дівчаток?
3: Танці.
1: І гімнастика. Ну що ж ви? Одразу за спортом у рейтингу популярності йдуть іноземні мови, така як англійська, та сучасні технологічні тренди, IT-курси, робототехніка.
3: Я от вам ще слухаю, я думаю, а що за прикол? Нашу дитині все знаходить в один день, за один день. Оце ж дитинство, це ж золота пора. Це ж можна займатися всім, чим хочеш, пробувати все, поки не знайдеш своє, а вже коли дорослий станеш, у тебе хоч би щось одне було вірне.
1: Краще не скажеш. Друзі, ну а ви напишіть нам у наш батьківський чат, яким спортом займаються ваші діти. А може й не спортом.
3: Да.
1: Що вони люблять?
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
3: А номер запам'ятайте 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
5: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
6: О, супчик!
7: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
11: Реклама.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Зірковий пост на нашому радіо.
2: Хореограф, шоумен Дмитро Коляденко зізнався, що все життя живе на зйомних квартирах.
3: Тю, а чого ж свою не купить? Він же шоумен, гроші має. Своє житло, це ж хорошо, взагалі.
4: Ой, а я його розумію. Навпаки, це класно. Все життя на різних локаціях і немає відповідальності
2: ніякої. Та слухайте, що він, ну, він сам, знаєте, що каже? Він каже так. У мене ніколи не було власної квартири, все життя винаймаю, це мій стиль життя, мені таке подобається, бо кожна квартира це типу новий простір, новий інтер'єр, все нове. Мені не шкода заплатити за оренду. Я ставлюсь до квартири як до своєї, доглядаю її, підтримую порядок. Власного житла ніколи не хотів, каже Діма. А сьогодні під час війни тим більше.
3: Странно, не знаю. А в чому проблема, наприклад, купити квартиру і відноситись до своєї як до своєї?
2: О, логіка.
4: Та я ж тільки в гостях був. У тебе там двері не працює, вікно не закривається, у тебе Дініс, кранік поломаний.
3: Ну, да? Хлопці, останній раз ти був в гостях.
2: Ми ж теж на зйомній квартирі зараз живемо. Але я реально мрію про свою. Я вас послухала. І тепер не знаю, що краще.
3: Так, а давай, я думаю, ми з Владіком зараз по аргументу накинемо. Тобі Владік буде за зйомну, я за свою, а ти вирішиш, що краще.
4: Давай, от, наприклад, постійно нові знайомства, сусідки симпатичні.
3: Сьогодні сусідки симпатичні.
4: А подружки, про все капецьке.
3: Так, хорошо, своя квартира. Не приходить хазяйка у якийсь незручний момент, щоб оце там поздоровкатися, наприклад.
4: Ну, а дивись плюсів. Коли набридає, можеш з'їхати, а не жити там 20 років.
2: Так, ага, і заплати перший останній місяць.
3: Да, Владик, дякую, що дякую. Мільйонером треба бути. Можна робити ремонт в своїй квартирі, меблі двігати, куди хочеш. Твори, що хочеш, і нічого, нікого не питаєш.
2: Це факт.
4: Хорошо, а от якщо щось ламається в квартирі, наприклад, телевізор, пишеш хазяєвами, все оплочено.
2: Так, він каже, ти зламав, ти ще.
3: Вигода, з тебе вичтем як оце. Ти там ще залишаєш.
4: Двох проти мене сьогодні?
3: О, з комісії. Ну, а так, до речі, з комісії. Не платіть щомісяця дьоді тяті за півзарплатні за квартиру. Ой. Це ж уже аргумент.
4: Хорошо, зато тобі не треба комунальні рахувати. Просто фотографуєш лічильники і все.
2: Ні, Владик, це не так працює.
4: Так, у мене так працює.
2: Ні, я сама все рахую і сама все плачу.
4: Блін, ну в тебе погані хазяйки.
3: Да, треба з'їжджати до Владика. Владик дасть свою хазяйку. Ну і слухайте, і завжди ж можна продати власне житло і з'їхати на орендоване.
2: Да. Ну, от я вас послухала.
3: Зараз подаремось, так?
2: І обрала, що своє житло, звісно, це краще. Бо я керуюся своїми відчуттями. Мені дуже хочеться власний дім.
4: Ну, я щось відчув, що ти одразу знала відповідь, що ти хочеш. Взяли мене тут.
3: Розіграли.
4: Ну, слушай, ну ми віримо, що ти ж купиш собі колись дім. А от зараз, скажи чесно, ти коли квартиру орендувати почала? У тебе як в тому анекдоті було?
2: В якому?
4: Добрий день. Скільки коштує орендувати цю квартиру? Жіночка, це винний погреб.
3: Ви не, а коли ти нас допросиш, то ось
4: такої квартири.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому. Реклама на нашому радіо.
5: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до 23 років є на всій території України. Мережі «Фокстрот». Деталі у консультантів та на «Фокстрот». Увага, дію, це обмеження та застереження.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
8: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну що, друзі, ми сподіваємось, що ви вже хоч трошки почали бадьоритися після такої страшнючої ночі. Боже,
3: я,
2: це...
3: чесно, не можу відкрити очі. Я сижу з закритими очима.
2: Нічого, Владик, ти себе за це не кори, і тебе ніхто не буде за це корити. Сиди з закритими очима. Немає питань, тому що всі сьогодні в такому складному стані. Угу. Всі не виспалися, всі спали по кілька годин. Тому, друзі, сподіваємося, що ви вже собі налили ранкову кавуську і якось намагаєтеся все ж таки жити цей
3: день.
2: Ну
3: і літра два випили, так.
2: Да. Але пам'ятаєте, що багато не можна. Ну, поки ви п'єте ранкову каву чи чимось іншим займаєтесь, ми вам розкажемо про погоду. Вона вже в Україні нарешті стає теплішою. Вітер буде вщухати, хмарність теж буде зменшуватися. Ну, а сонечка протягом дня сьогодні буде більше. Температура в день очікується в межах 19-24 градусів тепла. На заході країни потеплішає до плюс 26. Опадів там теж не передбачається. Ну, а в столиці буде мінлива хмарність і температура повітря в день плюс 21.
3: Ну, що я можу сказати? Свіжо. Прям
2: да.
3: Свіжо.
2: А я от, знаєш, Владик, як думаю, зараз оце сонце, а завтра вже мороз. Знаєш, то
3: ага,
2: вже я дістаю
3: вже і рукавиці треба
2: теплі речі, да, і вже потрошечки треба
3: так,
2: готуватися.
3: Так, ребята, штопайте перштаніки, тому що в мене там вони всі є, мені треба нові.
2: Да, так що треба якось
3: так, коли трошки... ти спішиш? А бабине літо ще?
2: Ну так, а чекай, яке бабине літо? А що взагалі там кажуть, коли воно буде?
3: Та, звичайно, буде. А от чи довгим, чи там, знаєш, якимось таким, ну, я просто я його дуже чекаю.
2: Цікаю.
3: Давай поговоримо за декілька хвилин, яке
2: давай
3: буде бабине літо,
2: якою
3: чи буде воно взагалі?
2: Загалом?
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Владічок, а ти скажи мені, ти не думав вже продати свій самокат? Зима на носі, холодно вже, їздить стає.
2: А я і взимку на ньому ганяти буду. От зимню резину поставлю. Чого ти нагнітаєш? Вон в Україну взагалі тепло йде.
1: Де ти таке бачив? Яке тепло? Зима в Україні.
2: Ой, та он ще бабине літо буде. Вже цієї середи температура повітря в Україні підвищиться до 27 градусів. От ближче до середини, до кінця місяця, після там десь 17 вересня, очікується поступове зниження денної температури до 14-ї. До 14-ї, кажу, да, години.
1: години.
2: До 14-16 градусів.
1: Ну, а так я тобі що, про що кажу зараз? Вже пора шукати, з ким грітись, Ладік. І взагалі, що це за прикол такий? От вже починає бути холодно, люди починають звикати до цього, потім погода така, оп, на пару днів плюс 30 дала. Вони що там, подуріли чи що? І починаються хвороби, віруси, ниття. Ну що це?
2: Ой, та мені здається, там в міністерстві погоди, знаєш, от там зверху.
1: Да.
2: Стався якийсь збій. Може, стажера на роботу взяли. Може, якусь кнопку не ту клацнув. Ну.
1: Ой, я б того стажера одразу і звільнила б. Уявляю, якби він виправдовувався перед начальниками погоди.
2: О, так а давай уявимо. От диви, я ти начальник мій, а я стажер.
1: Ну мені подобається.
2: Стажер погоди.
1: Ігри рольові.
2: О, давай. Ой, ну я подивився на літо, стільки дощів було, подумав, може їм накинути трішки зверху ночови.
1: Владік, ну тобі ж всі кнопки показали, на якого Беня ти клацав все підряд.
2: Ну, мене син на велосипеді навчився їздити, от вирішив подарунок йому зробити, ще пару днів, щоб поганяв, знаєш.
1: Ну так, а чого ти тоді в відділ дощів поліз? Це не твої обов'язки, Владік, тебе он навіть графік на стіні висить.
2: Ну да, он висить. Літо, 2 тижні осені, потім зима, 2 дні, да? Все правильно?
1: Да, тільки це не офіційний календар, це для тих, яких все завжди не влаштовує, а є ж нормальне. Літо, жара, осінь, зима, холодно, весна, ну як пощастить.
2: Ну я не розумію тоді, ну я взагалі вчився на цьому вітряно-грозовому факультеті. Ну прибрехав трішки в резюме, але я швидко вчусь, чесно. Це
1: ладно, я теж колись така була, даю тобі ще 2 тижні. Але якщо ти не виправишся, підеш працювати в температурний і будеш людям голову там морочити і клацати там по всім кнопкам, як
2: ой,
1: ти любиш.
2: Ой, ну якщо там баня є, я піду. Так, да, Соня, жорсткий ти начальник була. Але ж пам'ятаємо, що у природи немає поганої погоди.
1: Це
2: і треба пристосовуватися. Ще от 3 дні спеки, а потім дощі, прохолодно. Вже зараз шукайте правильний одяг.
1: Шукайте одяг, але ми ж можемо погрітись прямо зараз.
2: Да?
1: І пограти нарешті в нашу гру, яка має назву ХЗНО. В ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: В ній ще можна виграти квиточки до імерсивного простору тіла людини у Києві. Да, де можна буквально зазирнути всередину людського організму. А так. Ще із цікавого, що там органи озвучили наші зірки українські.
1: Це прикольно. Слухайте, друзі, ну це просто сам Бог велів грати в цю гру. Давайте, якщо хочете це зробити, виграти квиточки, передавати привіти в прямому ефірі, то швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо!
0: Шоу «Ранковий біж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
5: Oxford Medical 204-40-40.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Ну що, друзі, нарешті будемо, знаєте, з вами якось бадьоритися і піднімати одне одному настрій спілкуванням. От наша гра ХЗНО, наприклад, починається, а в ній не просто треба неправильно відповідати на наші запитання, а ще й можна поговорити з нашими слухачами. З нами вже на зв'язочку є слухачка.
2: Її звати Ніна, економіст з Києва. Добрий ранок.
1: Ніночка, доброго ранку вам.
3: Доброго ранку.
2: Ну, розповідайте, як ваша ніч? Бо сьогодні такі були жорсткі обстріли. Виспались ви? Чи де ви були? Чи ходили ви в укриття?
3: Так, ніч дійсно була дуже важкою. Так, в укриття ми ходимо, треба бути в безпеці і якось це проходити, витримувати.
1: Ні, а мені от Владик розповів, що у вас є дітки.
3: Ні, я не маю.
1: Немає діток? Немає. А, мені я щось там чула, в школу відвели, не в школу, то він, мабуть, не про дітей питав.
3: Ні, я про відпустку питав.
1: Скажіть тоді, будь ласка, як ви збираєте себе? От дійсно, коли отак от складно, ви ж працюєте ще так, на такій важливій посаді економіста, нічого собі, це ж треба потім, щоб кукушка працювала і трошки цифри приходили в голову.
3: Ну, це вже така рутинна справа.
1: Вже навчилися збирати себе, да, за цей час?
3: Так.
2: Скажіть, будь ласка, от ви зараз ви на роботі чи їдете на роботу?
3: Так, я на роботі.
2: З вами колеги економісти, ви чим от займаєтесь, знаєте, в свою перерву, типу в обід? От прямо от, мені цікаво, чим економісти трішки себе розважають, знаєте?
3: А ми прогулюємось на вулиці, дихаємо повітрям.
1: Кавуську п'єте?
3: Так.
1: Ну, це клас.
2: Сьогодні це треба обов'язково зробити.
1: Ні, дивіться, в нас ще є для вас пропозиція, щоб ви трошки розвантажилися і пішли на виставку дуже прекрасну, яка пов'язана із нашим тілом, щоб ви пізнали, що це. От якщо ви виграєте в нашій грі ХЗНО, то обов'язково туди підете, отримаєте таку
3: дочку. Так, було б чудово.
1: Ви готові грати, треба буде неправильно так відповідати на запитання. Ну тоді гра почалась.
2: Так, підбори – це люди, які щось підбирають на вулиці чи частина жіночого взуття?
3: Люди, які підбирають щось на вулиці.
1: Так, на кухні в нас стоїть холодильник чи собутильник?
3: Собутильник.
2: Ага, ведучий свят – це тамада чи давньогрецький бог?
3: Давньогрецький бог.
1: Люди на роботу їдуть на автомобілях чи на офісних кріслах?
3: На офісних кріслах.
2: А от скажіть, двері відчиняються ключем чи головою?
3: Головою.
1: Так, ага. Ремонт треба робити вдень чи після 23:00?
3: Після 23.
2: Ага, паркан потрібен, щоб нічого не було видно, чи щоб триматись нетверезим?
3: Щоб триматись нетверезим.
1: Всередині місяця, Ніна, нам приходить аванс чи прованс?
3: Прованс.
1: Так.
2: В потязі не можна палити чи не можна спати?
3: Не можна палити.
1: Ну і останнє запитання для вас. В салоні краси роблять київську перепічку чи зачіску? Супер!
2: Ну ми вас вітаємо, Ніна, ви абсолютна переможниця. Ви виграєте квиточки на імерсивний простір тіла людини у Києві. Тому ми дуже раді, беріть...
1: Ніночка, це така інтерактивна виставка, ми для всіх пояснимо, тому що може хтось хоче там купити квиточки, піти, де можна буквально зазирнути всередину людського організму, побачити, як працюють органи і системи, і навіть пройти крізь величезне серце, і ще й там можна почути наших українських зірок. Ну, ми вас вітаємо з перемогою, прямо зараз можете передати привіти, кому бажаєте.
3: Так, передаю привіт друзям, колегам, чоловікові, всіх, хто слухає.
1: Ой, клас. Ми вас обіймаємо, Нін. Дякую,
2: дякую
1: вам
2: велике.
1: Цьом.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Ми маємо якось все ж таки знаходити в собі, а хочемо вас освіжити в пам'яті. От, наприклад, у столиці з 10 вересня на годину скорочують комендантську годину, яка триватиме з першої ночі до 5 ранку. О. Якраз це от пов'язано і з обстрілами, і з тим, що будуть продовжені маршрути зроблені для того, щоб із залізничних вокзалів
1: могли забрати. Ну, це основна задача, я так розумію.
0: Да, забрати людей, щоб всім було комфортно діставатися і щоб не паралізувати місто. Але от що говорить міська влада, що магазини та інші заклади ТРЦ, вони не будуть змінювати графік своєї роботи. Все буде працювати як і раніше. Не змінюється графік.
1: Але я ще бачив, до речі, що у Києві, ну, в зв'язку всі ми розуміємо, чому з погіршенням безпекової ситуації будуть тимчасово заборонені всі розважальні та спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів, повідомляє мер. Тому, друзі, це дуже важливо. Я думаю, що це правильно, бо хочеться, щоб все було добре, щоб всі були в безпеці. Тому обов'язково не ігноруйте, завжди спускайтесь і все буде добре.
0: І нагадаємо ще, що з'явилася інформація про Південний міст. Він під час тривоги рух ним буде дозволений без обмежень, але з технологічним перекриттям на півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою, хто зараз за кермом, я думаю, вам дуже актуально. Дарницький міст, міст Патона, міст метро і Північний працюватимуть без змін. Ну і прямо зараз хочемо вам запропонувати послухати свіжий випуск новин, а там насамперед про те, як пройшла сьогоднішня ніч.
2: Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Києві долають наслідки того, що накоїли росіяни минулої ночі та сьогодні зранку. Рятувальники працюють на локаціях у 5 районах, здебільшого на правому березі. Найбільше пошкоджень на Солом'янці. Саме там загинуло 2 людей. Травмованих загалом 10. Ворог атакував столичний регіон, бив по потягу Київ-Суми. Люди цілі. А в Одесі прилетіло по ринку 7 кілометр. З учорашнього вечора наші воїни знищили чи знешкодили понад 140 дронів і більш як 30 ракет. Тепер про наш захист. Технологію збиття ракетодронів ворога «Бандероль» створили наші розробники. Вартість менша за витрати на виготовлення самих баражуючих боєприпасів. Оприлюднили й відео, на якому видно, як вражають щонайменше 4 такі гібриди. І про підтримку міжнародних партнерів. Близько 5000 одиниць різного енергетичного обладнання передали нам іноземні друзі від початку року. Генератори, трансформатори і блочні модульні котельні допомагали пережити холоди. Стануть у нагоді під час нового опалювального сезону. І про гроші. Новою банкнотою номіналом 2000 гривень замінювати іншу, скажімо, 1000 не збираються, кажуть у Нацбанку. Проте, додають, частину грошей різних номіналів таки витіснить, але поступово у залежності від потреб обігу. 2000 гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса в обігу з'явилися минулого тижня. І наостанок, на Сицилії відкрили меморіальну дошку на честь козаків, які у 17-му століття зробили внесок у будівництво храму на горі Монте-Пелегріно. Таблиця нагадує про характерників, котрі звільнилися із турецької неволі і дісталися італійського острову. Частину здобутих після повстання на галері трофеїв воїни пожертвували на спорудження будівлі. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
1: А сьогодні у нас такі ковтинці.
0: Який?
1: Такий дуже тісній.
0: Вчора ти мені розказував, що мене IQ не таке, тому що я не в тій, не в тому одязі підходжу. Сьогодні що тобі тим подобається?
1: Сьогодні в мене вже настрій є, все нормально. Тому послухай погоду, щоб знати, що сьогодні одягати.
0: Добре.
1: Ввечері, наприклад. Погода в Україні стане теплішою, вітер вщухне, хмарність зменшиться, а сонця протягом дня буде більше. Температура в день очікується в межах 19-24 градусів. На заході країни потепліше до 26, опадів не перед. Відбачається, у Києві буде мінлива хмарність, а температура повітря 21 градус. Але в таку погодку хочеться тільки хі-хі-ха-ха.
0: На природку, я думаю, ти скажеш.
1: Ні, я пропоную тобі, що за декілька секунд буде наша рубрика.
0: Хвилин,
1: улюблена.
0: Владичок, хвилин.
1: Хвилин. Боже, а я вже, знаєш, як секунд. Вже хочу, от уже не
0: але,
1: можу.
0: Але так, я погоджуюся з тобою, тому що ми з тобою не можемо прокинутися. Я думаю, що ми не одні такі після таких ночей. Тому будемо якось одне одному настрій піднімати, жартувати. Наші слухачі нам будуть настрій піднімати. Ми їм, і все в рубриці буде... є прикол за кілька хвилин.
1: Дочекайтесь, друзі.
2: Шоу «Ранковий біж» на нашому радіо. Я

0: Ранковий біж. Є прикол. На нашому радіо.
1: Як казали класики, пі-пі-пі-пі-пі-пі-у. Так, починається наша рубрика «Є прикол», де ми з нашими колегами обмінюємось жартами. А ви, друзі,
2: визначаєте... Дякую, що ти про
1: мене... Колега. А ви визначаєте, хто з нас найсмішніший, а потім присилайте нам свої приколи. І мені здається, що Соня вже так підготувалась.
2: Давай, але я тобі все ж таки віддаю, ти ж чоловік, ти маєш почати перший.
1: Ні, дівчата вперед.
2: Ні-ні-ні,
1: Владик. От яка, ну диви, хорошо, прикол від Влади. Кажуть, сміх, секс і гроші продовжують життя. Поможіть, хто чим може. Я мені здається, кричу душою, знаєш, ти буде.
2: Владик, я знаю, що ти, знаєш, такий нечистий на руку в цьому плані, знаєш, ти користуєшся всім.
1: Ні, руками не чим, ми все після, до і після, все.
2: Молодець.
1: Давай ти.
2: Прикол від Соні звучить так. Куме, такого ідіота, як я, мабуть, більше й немає. Годину шукав мобільний, підсвічуючи ліхтариком на телефоні. Ну, і де він був?
1: Я хочу промовчати, бо я, типу, мені настільки, це настільки погано, що ж смішно, ти поняла?
2: В смислі погано? Ти просто не поняв жарт.
1: Я поняв жарт, що, типу, вони два, ці, дурочка.
2: Да. Молодець, це ти і Денис Екзан.
1: Дякую. Мабуть, друзі, ви не слухайте Соню, голосуйте, тут вже зрозуміли, переможець.
2: Я вам правильно, так, тому що переможець жінка, все зрозуміло.
1: Да. І насилайте нам свої приколи на номер Viber або WhatsApp.
2: І запам'ятайте його,
1: Соня вам зараз розкаже.
2: Звісно, розкажу. 067-009-107-9. Чекаємо.
1: Муа.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс». Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Я

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Ну, якщо сьогодні сонечка наша улюблена королева гумору, то я буду починятися.
2: Я думала, ти скажеш, що я балерина.
1: То я космонавт, ти поняла?
2: Ну що, ну Владик, ну розумієш?
1: Боже, ну я не знаю, де ти шукаєш ці приколи. Ну як ти з цим граєш?
2: З голови
1: граєш?
2: Беру, я з голови
1: хорошо,
2: беру.
1: Хорошо, да, ага.
2: Але мій королівський прикол звучить так. Куме, такого ідіота, як я, мабуть, більше й немає. Годину шукав мобільний, підсвічуючи ліхтариком на телефоні. Ну, і де він був?
1: Ой, вау, вау. Я думаю, це пік моєї кар'єри. Це якби я придумав такий жарт.
2: Владік, ти ще добалакаєшся.
1: Ні, я добалакаюсь, коли наші слухачі прислали нам свої приколи. І от я хочу про це поговорити.
2: Давай.
1: І пише нам Яна. Я прям прочитав цей прикол. Щас. Пише нам Яна.
2: У парку. Щас. Давай, Яна пише чи хто?
1: Яна пише. А ну. У парку хлопець із дівчиною. У парку хлопець із дівчиною.
2: Так.
1: Саша, зніми окуляри, ти порвеш мені колготки через кілька хвилин. Саша, одягни окуляри, ти цілуєш лавку. Ну це от туди, тобі в топку туди, до тих приколів.
2: Завтра прочитаю як свій, поняв?
1: І виграєш ж.
2: Клас. Ну. Нам ще Юлечка написала, пише таке, коханий, ти мене любиш? Звичайно. А сильно? Ну, як вай-фай. Це як? Коли тебе нема, шукаю. Коли є, нервуюсь. О, Владіка, дуже розумійся.
1: Так, чисто. Романтик.
2: Але ясно, що ну тут перемагає Яна однозначно.
1: Однозначно.
2: Ну, звісно, давай, читай.
1: Яна, ми вас вітаємо, я читаю ваш переможний прикол, бо ви сьогодні теж, як і Соня, королева гумора. У парку хлопець із дівчиною. Саша, зніми окуляри, ти порвеш мені колготки через кілька хвилин. Саша, одягни окуляри, ти цілуєш лавку.
2: Яночка, ми вас вітаємо.
1: Ну, хоч лавку, а не іншу людину.
2: Прекрасний прикол, прекрасна Яна, ви і Юлечка прекрасна. Взагалі всі прекрасні наші слухачі, ми вас любимо. І особливо любимо ще, коли ви надсилаєте свої жарти.
1: Так, дякую, що надсилаєте. Ми і хі-хі, і ха-ха, і хо-хо.
2: І
1: цьом.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це визначить 80 років для нас всіх територій України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
0: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама.
12: Наше радіо.
0: Наше радіо.

воля твоя, будь ласка.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Мені так подобається погода, котра зараз на вулиці, бо це та сама погода, коли ти виходиш на вулицю, дивишся на людей, а там хтось в тапочках, хтось в курточці зимній вже ходить, і не розумієш, як тобі вдягатись. Але погода в Україні стане теплішою, вітер вщухне, хмарність зменшиться, а сонця протягом дня буде більше. Температура в день очікується в межах 19-24, на заході країни потепліше до 26. Опадів не передбачається. У Києві буде мінлива хмарність, ну а температура повітря 21 градус. Радус тепла.
3: Владічок, в мене для тебе є гарні новини, прекрасні.
2: Я уважно
3: тебе слухаю. Просто неймовірні.
2: Давай.
3: І не тільки для тебе, для всіх наших слухачів і для мене, бо я цю прекрасну жінку обожнюю.
2: Яку жінку?
3: Буквально за кілька секунд в нашій студії прекрасна Роксолана.
2: Вау.
3: Із релізом, із новим. Дочекайтесь, друзі.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій студії співачка, красуня, мама Роксолана. Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
3: Привіт.
1: Ну, розповідай, ранок. Як ти після такої важкої ночі ходила в укриття? Як взагалі ти?
2: Та я себе, якщо чесно, ледве зібрала. Ледве дістала з ліжка, але ви ще зазначили, що я мама, тому після такої ночі я думала, що мені трішечки вдасться поспати, а мала 6:30. Good morning.
1: Ой, Соня, все, ваші мамині оці розмови.
3: Я якраз хотіла, Рок, з тобою це трошки поговорити все ж таки. Ти вже можна сказати, ти була в декреті взагалі чи ні?
2: Та, була.
3: Була, тобто зараз вже ти така пташечка. Вилетіла.
2: Так.
3: Ну, розказуй, тобі складно було, не складно. Я ж теж молода мама, мені так цікаво почути від тебе. Як
2: та якісь, слухай, мені здається, що насправді немає жінки, яка скаже, що це не складно. Є в когось трішечки легше, є в когось важче набагато. Але загалом це все складно.
3: Да. Але як повертатися справді? Сьогодні всім складно, і я як мама тебе абсолютно розумію. Як повертатися? Як ти знаходиш собі сили? Звісно, що складно якось зібрати себе докупи, але треба це робити. Я знаю, що в тебе є якісь лайфхаки.
2: Ой.
1: Так, чим Роксолана така, от сьогодні лайфхак, отак зроблю, ранок почався.
2: Сьогодні лайфхак, ну чесно, нема ніякого лайфхаку,
3: лайфхак.
2: Дивіться, лайфхак – це поставити собі зустрічі і запланувати їх з іншими людьми. Тоді в мене є така відповідальність, що я маю прийти, ну типу, щоб не підставити людей. А якщо я сама, ну ніколи я не встану вранці, ніколи я нікуди не прийду, не зроблю тренування сама, ніколи. От, тому я домовляюся з людьми, знаєте, я обіцяю там своєму лейблу, що в кінці вересня я обов'язково вам віддам пісню. Обов'язково.
1: Та. В кінці там літа, я казала, да, до цього в кінці весни. Ти з тих людей, хто запізнюється, чи...
2: Взагалі, ну, знаєш, я трішечки завжди. Я, типу, не запізнююсь на годину, але
1: ні,
2: завжди...
1: Ні, ну 5 хвилин, ну не рахується.
2: Але
1: ну,
2: завжди на 5 хвилин я запізнююся.
3: Рокс, ти сьогодні до нас прийшла із прем'єрою.
2: Так.
3: Після такого класного повернення, після такого класного періоду декретного. Так. Що за пісня, розказуй?
2: Червона і сумна.
3: А що?
2: Це ми прям про декрет.
3: Сиділи, гадали. Як це червона і сумна?
1: Так, хто червона, хто сумна.
2: Да. Ну, прикольна там історія цієї пісні є. Червона, взагалі, це асоціативно в мене і, мабуть, у вас також. З такою людиною, якщо асоціювати колір, то це хто? Такі яскраві люди. Вони заходять в кімнату, їх зразу видно.
1: Драйвові.
2: Драйвові. Але зазвичай в таких людей, якщо подивитись в очі, трішечки завжди є смутку. Знаєте, ми кажемо, що це такі сумні коміки.
1: Так.
2: Це от вони червоні
1: о,
2: і сумні.
1: Це я. Сумний комік.
2: Будь ласка, це пісня. Насправді, я думаю, про дуже багатьох людей. Коли ми намагаємось триматись, бути бодрячком, це типу от такий червоний яскравий колір. Але сумна трішечки є там.
1: А от як тобі, да, кажи.
3: А ти себе от відносиш до таких, хто такий яскравий? Ти ж яскравий взагалі заходиш.
2: Я от тільки така.
3: Тільки така, так. Але трошки є сум все ж таки.
2: Ні, от тільки така мається на увазі в поєднанні. Червона і сумна, я завжди сумна. Дивись, коли я звідси вийду, я піду погрущу.
3: Клас.
1: Хотіли ще запитати, як тобі співпраця з Іваном Клименком?
2: О, це наша перше знайомство, так. По-перше. Прикольно, дуже прикольно. Я взагалі не звикла ні з ким ділити цей простір написання пісень. Мені це завжди дуже болісно. Але з Ваньком ми познайомилися. Він сказав, що він давно хотів попрацювати, як і я. Але в нього був такий прикол, що він написав першим. Типу, знаєте, що типу, артист має написати першим.
1: Ти, може, давно хотіла, але жінки перші не пишуть.
2: А тому ми і не працювали 5 років.
3: Тобто ти йому написала перше, я так розумію.
2: Він мені, так, він мені якось відписав в цьому, в сторіс. А
1: ти
2: потім...
1: йому перед цим лайк поставила, так?
2: Ні, на мистецтво, так. А потім я вже якось написала, давай, може, попрацюємо. Він такий, let's go.
3: Тобі на мистецтво ще він відповів давно?
2: Так, він вже давно слідкував.
1: Ми чоловіки такі, можемо 5 років чекати, а потім написати.
3: Так, дійшли руки. Слухай, ну я прямо зараз пропоную запрем'єрити твою пісню. Тому що немає часу чекати, друзі, робіть гучніше, тому що прекрасна прем'єра шоуранковий двіж Роксолана, червона і сумна. Знаходьте себе в цій пісні.

0: Обожнюю.
1: Ну, з такою піснею я точно червоний, але не сумний.
2: Yes. Так і має бути. Так і має бути.
0: Слухай, не знаю. Я послухала пісню, нічого там про сум зовсім я не знайшла. Червона і весела, класна, так. Така драйвова, так. Прекрасна жінка.
1: Я прямо, знаєте, отак.
0: Але нехай кожен собі знайде ту асоціацію, яка йому ближче. Тому 100%. Що пісня неймовірно класна, подобається. Мені, як завжди, вона на драйві, Рокс. Ми тебе обожнюємо за твої пісні, за твій, дякую, за твій настрій. Хоч ти кажеш, що зараз підеш сумувати, ми тобі цього не дозволимо зробити, бо в нас для тебе є гра.
2: Ура!
1: Ти обожнюєш ігри?
2: Я обожнюю. Ну, реально, я обожнюю.
0: Значить, дивися, гра в чому заключається? Ну, ти ж співаєш «Червона і сумна», про настрій, про таке інше, про щирість. От ми тобі зараз будемо казати ситуації і відповідь на них. А ти будеш обирати, добре, яка ти в цій ситуації?
2: А, окей.
1: Дізнаємо, щира ти чи ні. Поїхали. Да. Подруга спитала, чи вона гарно виглядає. Ти щиро скажеш, що не дуже? Чи будеш робити вигляд, що все добре?
3: Ну, буду робити вигляд, що все добре.
1: Боже, а потім вона ходить, оце я так цілий день ходила.
0: Це залежить від того, наскільки ти сильно її любиш.
3: Ні, ну задивлячись, що ви маєте на увазі, не дуже добре виглядає.
1: Ну, і дивлячись, яка подруга. Да.
0: Добре, погнали далі, щоб не топити Роксолану зараз на цьому моменті.
3: Дальше.
0: Ти стоїш у черзі, перед тобою людина явно намагається пролізти без черги. Ти зробиш зауваження чи промовчиш?
3: Зроблю зауваження.
1: А як ти прям? Добрий день.
3: Я перепрошую. А що, не бачите, що тут люди стоять?
1: Це Роксолана Петровна. Так, хорошо, давай так. Ти домовилась зустрітися з людиною, але за годину до зустрічі тобі страшенно перехотілося. Скасуєш чесно чи вигадаєш відмазку?
3: Ну, як... Ні, ну дивлячись...
1: Тут така ситуація...
3: Ні, дивлячись, яка... Якщо дуже близька людина, я можу сказати, сорі, типа, вже, ну, взагалі мені дуже... А якщо ні, то прийдеться сказати щось.
1: А часто ти вигадувала ситуацію взагалі?
3: Своїх багато.
0: А часто ти користуєшся цим?
3: Ну, коли припікають, то
0: буває,
3: так.
0: Буває, так? Так, добре. Ти бачиш, що хтось на парковці зачепив чужу машину і поїхав. Твої дії, значить, втрутишся чи скажеш собі, не моя справа?
3: Не моя справа.
0: Ніколи не вилізаєш таке, так?
3: Ну, от такі, що він поїхав, то я що, як ця поліцейська академія, що за ним їхати?
0: Роксолана Петровна має
3: їхати. Має їхати, ні, не
1: поїхати. Догониш, там три квартали назад, ми з тобою бачили, ти... Так, ну і саме цікаве, тобі сказали, що пісня не дуже. Ти чесно сприймеш критику? Щиро? Чи скажеш, щоб не сунули свого носа, куди не треба?
3: Ні, дивлячись, який в мене стан. Раніше я була така чутлива, а зараз я скажу друге.
0: Клас, ага, Рокс, клас. Ти неймовірна, ми тебе обожнюємо, ти нам такий настрій
1: задала.
0: Я коли
1: виросту, хочу бути Роксом.
0: І нашим слухачам, друзі, слухайте, будь ласка, прекрасний новий трек «Червона і сумна» Роксолани, а ми тобі, Рокс, дуже дякуємо, ми тебе
1: і
0: любимо.
1: І обіймаємо.
0: Цьомуємо.
3: Цьом-цьом.
0: Нема.
4: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Привіт! З вами Соня Сотник і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.
4: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Ніж ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Ой, Соня, в мене тут в кармані. Ой, диви, гороскоп завалявся.
2: Владик, витягуй його скоріше.
1: Витягуй, хочу розповісти.
2: Що ми будемо робити без твого гороскопа?
1: Це мені
2: зірки, а він в тебе в кармані лежить.
1: Зірки мені передали.
2: Ну, давай витягуй вже, ділись, будемо читати зараз.
1: Витягую, а витягую перших овнів. Це у нас Володимир Кличко і Фозі. Овни відчують приплив внутрішньої енергії і бажання діяти нестандартно.
2: Овни, ми вам навіть трошки заздримо.
1: А ви сьогодні такі, чуть-чуть крейзі.
2: Після таких ночей, де у вас той приплив внутрішньої енергії, але я буду прямо як овен хочу бути. Тельці, серед них Влад Солонський, Владчик, і Олександр Терен. Вам варто звернути увагу на побутові та домашні питання. Дрібниці, які відкладали, можуть потребувати вирішення. Які ти там дрібниці відкладав?
1: Ніяких, нічого не буду вирішувати.
2: Добре.
1: Не хочу. От і все. І що ви мені зробите?
2: Нічого.
1: Нічого. Близнюки. Це у нас Маша Єфросініна і Сергій Ребров. День сприятливий для навчання, обговорень та обміну ідеями.
2: І для того, щоб взяти сьогодні якусь коліжаночку або коліжан.
1: З філіжаночкою по коліжаночці. Так, да.
2: І все, і обмінюватися ідеями.
1: А я не проти.
2: Раки. Серед них Артем Пивоваров і Дантес. Вам варто довіряти своїй інтуїції, особливо в особистих справах.
1: А не в особистих?
2: Не довіряти.
1: Не довіряти. Все логічно.
2: Да.
1: Да. Що ж там у левів? Це у нас Наталя Могилевська і Даша Астафєва. Леви відчуватимуть внутрішню впевненість і прагнення до активних дій.
2: Це, до речі, дуже класна функція, коли ти відчуваєш внутрішню впевненість. Тому що ти і до людей виходиш такий прямо, і всі такі, ого, оце класна
1: Ой,
2: людинка,
1: Соня, хочу
2: така впевнена в собі.
1: Хочу твою філософію вдома на колонку поставити. Так, ну діви, це у нас Віталій Лобач і Альона Маргалієва.
2: Так.
1: День сприятливий для планування та організації. Ваші зусилля помітять колеги і близькі.
2: Головне, щоб ці зусилля ще й шеф помітив, щоб зарплаточку вам трошки припідняв, щоб вам було трошки прямо так важко нести ці гроші додому. І все. Все
1: буде добре. Таке в тебе?
2: Звісно, Владик. Я ж зараз іду забирати.
1: А чого в мене не так?
2: Ну, бо ти не діва.
1: Ага, понял.
2: Терези, серед них співак Клауд і Таяна. У роботі з'являться нові можливості, якщо ви проявите креативність та ініціативу.
1: А ось я завжди так, от, знаєш, щось ляпну, а воно таке, о, класна ідея.
2: О,
1: і все, і забирають. Ляпс-ляпс вже начальник. Так, скорпіони, це у нас Мішель Андраде і Дідьо. Можливі невеликі непорозуміння з близькими, але вони легко вирішаться за умови уважного підходу.
2: От, уважний підхід, дивіться, якщо вам розмова неприємна з близькими, ви так і кажіть, так, давайте, будь ласка, закриємо цю розмову і повернемось до неї колись.
1: І відкриємо нову, бо ти то-то-то.
2: Стрільці, серед них Іван Лілєнов і Оля Цибульська. День сприятливий для подорожей, спілкування з цікавими людьми і розширення кругозору.
1: Клас.
2: А, ну, Владик, ти оце такий смішний, я не можу з тебе. Що тебе так
1: класно? А мене то-то-то щось розперло. Да. Козероги, це у нас Андрій Хливнюк і Віктор Павлік. Фінансові питання потребуватимуть акуратності і продуманого підходу.
2: До речі, тобі теж треба заглянути на свою картку і трошки фінансової
1: акуратності. Я не хочу туди дивитись, там одні мінуса.
2: Отож, Владик, давай вже про плюси.
1: А про позитив. Водолії. Це у нас Тіна Карлі і Жан Мілянюк. Корисно розмірковувати про майбутнє і нові можливості. Це дасть упевненість і внутрішній стимул.
2: Ну, от можете пророзмірковувати про майбутнє і про нові можливості, а потім, може, і відпочиньте трошки, бути складно.
1: Як казала моя бабуся, є слово «треба», тому треба робити.
2: Як казала моя бабуся, я твоя бабуся. Риби. Серед них Віталій Козловський, Юрій Андрухович. Риби будуть особливо чутливі до настрою оточуючих. О! Рибочки, сьогодні ви, будь ласка, як будете чутливі до настрою оточуючих, то підтримайте, тому що складна ніч
1: ви
2: була.
1: Сьогодні на хвилі.
2: Да,
1: так,
2: давайте.
1: Ну і гороскоп сьогодні для всіх. День підходить для уважного ставлення до своїх думок, емоцій та навколишніх подій.
2: Нема що додати. На цьому і закінчимо.
1: Одні плюси.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
0: Подробиці на Юск.ua.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: Владик, вибачайся.
3: За що?
2: Просто вибачайся. Ти що, ти знаєш, кожен чоловік має перед жінкою вибачатися?
3: Вибач мене, Соня.
2: Чого ти слухаєшся? Ти що? Тебе що, власної думки немає?
3: Я каблук, я пишаюся.
2: А чого вибачатися? Кожен рік у багатьох країнах святкують незвичайне свято. Сьогодні день вибачень. Отак от. Тому отак треба сьогодні вибачатися.
3: Так, може, ти теж вибачишся?
2: Вибач, будь ласка,
3: Владик. За те, що ти докопалась до мене. Оце моє улюблене. Я обіділася, але ще не придумала за що.
2: Я так не роблю, але я вибачаюсь перед всіма, звісно. Друзі, сьогодні можете вибачитися перед своїми улюбленими людьми або не перед улюбленими.
3: I'm so sorry.
2: Пообіймайтеся сьогодні, підтримайте один одного, тому що...
3: Обійматись дуже важливо.
2: Що ще, Влад Солонський?
3: Особливо вночі.
2: Для тебе важливо.
3: І прокидатись.
2: Прокидатися разом
3: і обійматись,
2: з нашими слухачами.
3: Да.
2: О 8-й ранку.
3: Ой, там стільки людей.
2: Завтра ми почуємо.
3: В моїй квартирі не вмістяться.
2: Почуємося в свій час. Друзі, ми вам бажаємо легкого дня. Будь ласка, знаходьте в собі сили, пийте, що вам хочеться, водички побільше обов'язково.
3: От, наприклад, в обід можна келих пива за обідом.
2: Та ну, Владік, все.
3: Ну, а вдруг?
2: Я проважаю, Сань, виключай мікрофон, Влада, тобі пора вже додому. Друзі, почуємося завтра о 8-й, шоу «Ранковий двіж». Любимо вас, вдалого дня, цям.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: «Ранковий двіж»
0: на нашому радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про ворожі удари. У передмісті Одеси до 3 зросла кількість травмованих унаслідок атаки рашистів на ринок 7 кілометр. Пошкоджено торговельні павільйони. Ударили загарбники по потягу Київ-Суми на Сумщині. Завдяки моніторинговій групі пасажирів поїзну та локомотивну бригаду евакуювали ще до моменту атаки. А у столиці після нічного та ранкового терору двоє загиблих і 10 травмованих. Тепер вісті для тих, хто за кермом. На Київщині повністю відновили рух трасою М-06 Київ-Чоп. Наприкінці серпня ворог ударив по складах у Милі. І з того часу автівки там проїхати не могли. Атака забрала життя 38 людей, понад 50 зазнали поранень. І про наш захист. Розраховуємо зміцнити протиповітряну і протиракетну оборону. У Брюсселі сьогодні відбудеться засідання у форматі «Рамштайн». Список нагального партнера ми передали напередодні. Саме засідання у віртуальному форматі. Долучиться

0: Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у будинці консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав.ua. Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наш.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода або з опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось з нас надій на маску зрадник.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Наше радіо.
14: Наше радіо.
0: Знай наших.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лопаткова частина свинини охолоджена – лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Наше радио. Знай наших.

0: друзі, це був Шугар з роботою «Зона комфорту» в ефірі нашого радіо. І я вас вітаю тут, в студії. Загалом, друзі, сьогодні у нас вівторок. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, проведемо з вами весь робочий день разом. Будемо з вами спілкуватися, найкращу українську музику слухати, не говорити про те, що сталося в Україні та світі. Тож, майже щогодинні випуски новин будуть доступні до вашої уваги. Ну і загалом, я вас без обговорення подій, які відбуваються в Україні, не залишу. В українському шоу-бізнесі тим більше, ми будемо про це говорити. Ну і, звичайно, пропоную нам з вами обрати прекрасний привід для гарного настрою саме сьогодні, 8 вересня. Тому що, друзі, вже черговий вівторок, коли ми з вами можемо насолоджуватися осінню, якщо можна нею насолоджуватися, звичайно. Ну, але я вам скажу, така погода на вулиці прекрасна, що дійсно отримуємо просто неймовірне задоволення. Не так спекотно, як влітку, але ж все-таки. Сьогодні, друзі, у нас з вами Міжнародний день грамотності. Грамотність зазвичай сприймається нами як щось належне, і важко уявити, що чимало людей в сучасному світі живуть без базових навичок читання і письма. Тому якщо ви вмієте читати і писати, друзі, повірте, ви вже доволі багата людина. День Шнобелівської премії. Такий сьогодні смішний день, тому що її відзначають саме сьогодні, і це гумористичний і нетрадиційний аналог престижної Нобелівської премії. Тож, друзі, точно серед ваших знайомих є друзі, над якими ви можете трішечки покипкувати і привітати їх сьогоднішнім днем. Ну і знаєте, сьогодні, друзі, день вибачень. Кожен рік у багатьох країнах святкують саме це надзвичайне свято, день вибачень. Тому, якщо ви точно знаєте, що перед кимось завинили, обов'язково щиро попросіть вибачення. Повірте, людина це точно оцінить, і можливо, це між вами знову ж таки запанують прекрасні чудові стосунки. Ну і лікарів не залишимо без уваги. Всесвітній день фізіотерапії та день фізіотерапевта саме сьогодні, друзі, 8 вересня. Тож всіх дотичних вітаємо. Ну і що навіщує свято, що навіщує погода, зараз розкажу. Отже, друзі, яка погода саме сьогодні? Так, такою вона і буде в найближчі місяці. Ясний і сонячний день, так само, як зараз за вікном студії нашого радіо, каже нам про те, що осінь буде теплою та погожою. Тож будемо сподіватися, що так і буде. Ну і знову ж таки, нагадаю, я, Таня Малініна, проведу з вами весь робочий день до 18-ї і почуємось вже після 12-ї.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, і вічно цілувати.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: А тебе 33 роки! Отримай шанс виграти квартиру! Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків! Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: і дисципліни.
1: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Ти слухаєш
3: «Наше».
2: «Наше».
3: «Наше».
2: «Радіо».
3: «Наше радіо».
2: «Знай наших».

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарно з проясненнями погода або з опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Moyo.ua.
12: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама. Наше радіо.
13: Наше радіо.
14: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотал. Ергоцетал гляжу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Друзі, про Баста Харді тільки що були в ефірі нашого радіо з роботою «Доброго вечора, ми з України». Ну і, власне, варто сказати вам про те, що ця пісня вийшла якраз тоді, коли почалось повномасштабне вторгнення країни-терорист до нашої країни. Ну і, знову ж таки, друзі, вона стала, точніше, там супервідомою саме після... От повномасштабного вторгнення. Але вийшла вона 29 жовтня 2021 року і має зараз більш ніж 24 мільйони переглядів. Ми з вами маємо можливість насолоджуватися цією музичною роботою. Але, звичайно, помимо всієї тієї прекрасної української музики, давайте не забувати те, що відбувається зараз, принаймні, в столиці і в центральних регіонах, тому що зараз лунає повітряна тривога, знову ж таки, в місті Києві, частині, точніше, всій Київській області, частині Чернігівської, Сумської, Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської області. Та й знову ж таки Запорізька і Донецька область також червоні. І я вас дуже прошу, друзі, не нехтувати повітряною тривогою. На жаль, знову ж таки, країна-терорист все ще існує, і ми маємо з вами бути уважні й обережні. Тому напередодні обідньої перерви я вам нагадую про це. Будь ласка, перебувайте в укриттях і бережіть себе, своє життя та здоров'я. Знову ж таки, я буду тримати вас в курсі з приводу того, що де відбувається, де будуть лунати відбої. І загалом будемо з вами ще багато разів спілкуватися. Ну а поки що пропоную послухати Чіп з роботою місця. Тіна Кароль Ілі Юлія Саніна «Вільна» та «Молоді обійму». До речі, новинка в ефірі нашого радіо. Тож давайте насолоджуватися. І знову ж таки, друзі, ще раз нагадую, будьте уважні, обережні, і ми з вами обов'язково знову почуємось.
1: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: неделю.
1: Знай наших.
2: В твоих очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до

0: Друзі, це була новинка в ефірі нашого радіо «Молоді» з роботою «Обійму». Ну і загалом я вам скажу, що ця пісня дуже подобається шанувальникам, тому що вона має поки що навіть без офіційного відео більш ніж 500 000 переглядів, бо має такий, знаєте, літній класний мотив, який, мені здається, нам зараз, якого нам зараз не вистачає. Тому що дуже хочеться продовжити те саме літо, мирне, знову ж таки, спокійне, прекрасне, але воно поки що залишається у наших з вами згадках. Поки що, друзі, ми з вами продовжуємо працювати на перемогу, але і трішечки робимо перерву. Тому до нашої обідньої перерви залишається всього лише 10 хвилин, але потім, після 13-ї, я знову чекатиму вас тут в ефірі. Тож ми з вами почуємось обов'язково і поговоримо. Ну, а поки що я вам скажу про те, що, друзі, точніше, нагадаю про те, що повітряна тривога триває в місті Києві, Київській області, частині Вінницької, Черкаська область червона, частина Кіровоградської, Одеської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської. Червона також Запорізька та Донецька області. Ще раз нагадую, будь ласка, будьте уважні, обережні, а я бажаю вам смачної, класної обідньої перерви, спокійної, без тривог, буду сподіватися, що будуть відбої. Ну і, звичайно, друзі, почуємося з вами вже після 13-ї.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Зробіть

Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Реклама.
11: Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Сестри Завальські з гурту «Алібі» зізналися, чи отримали вони непристойні пропозиції від чоловіків. Дівчата розказали, що таких ситуацій у їхньому житті не було.
2: Блін, мені, чесно, мені навіть їх трошки шкода. Тому що, ну, кожній жінці хочеться, щоб їй щось таке цікаве запропонували.
1: Це я согласен. Я у Нані якось запропонував дуже непристойне, підходжу на вушко, кажу так, а давай посуд завтра вранці помити.
3: Ви такі жінки, звісно, цікаві.
2: Чого це?
3: Кажете, що чоловікам від вас потрібно лише одне, а самі того одного і хочете.
2: Ой, ну ніхто просто не любить скучних чоловіків, Владік. Треба буде трошки розпусним.
1: Я пропоную Владіку провести тест на розпусність.
2: Опа!
1: Тобі ж треба якось знайомитися. Готов?
3: Давай, я все знаю.
2: Тобі, значить, пише дівчина.
1: Так.
2: А я сьогодні дома сама. Твої дії. Ти кажеш, ой, класно, відпочинь тоді. Або просиш адресу.
3: Я скажу сама, ну то картоплі насмаж, сусідів привезти. І так далі.
1: Розіграємо, що у тебе вже є дівчина, і вона пропонує замовити роли і викладає їх на себе. Що ти робиш? Підіграєш чи починаєш їсти і питаєш, де соєвий соус?
3: Я скажу, а ти голодна? Може тебе покормити спочатку?
2: Да, Владик.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У середу 9 вересня в більшості областей України переважатиме ясна без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 21-25. У Києві у середу 9 вересня хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Битва з Counter-Strike. Мойо Cybercup. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
4: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тепер знижки 80% на всі території України у мережі Foxtrot. Деталі у додатку консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
1: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
2: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Реклама.
8: Наше радіо.
7: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наш.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: Друзі, новинка в ефірі нашого радіо була саме тільки що. Це були ДНК і Темра. І у темну ніч знову ж таки пролунала зараз в ефірі. Ну і, звичайно, я продовжую вас знайомити з абсолютними новинками, які ми слухаємо тут в ефірі нашого радіо. Так от, дійсно, це одна з них. І вийшла вона зовсім недавно, хоча у цього дуету, можна сказати, що доволі цікава історія, тому що ми багато, по-перше, пісень їх слухаємо, а по-друге, навіть з своєю роботою, може ти мене полюбиш, вони безпосередньо потрапляли до чарту найкращих, більше того, навіть очолювали його. Тож, вітаємо їх з доволі успішним, знову ж таки, проєктом. Ну, якщо ми говоримо про роботу і у темну ніч, яку ми з вами слухаємо зараз в ефірі, точніше, послухали хвилинку тому, то це номер один серед композицій у хіт-параді в тренді в Ютубі, і має ця пісня більш ніж 3,5 мільйони прослуховань і переглядів. Це тільки в Ютубі, а що там на інших майданчиках, ну, слухайте, залишається тільки здогадуватися. Проте, вітаємо безпосередньо цей проєкт з тим, що він у них успішний, що все добре, що пісні далі пишуться, випускаються, це дуже навіть класно. Але давайте і буду вам нагадувати про те, що, друзі, тривога зараз все ще лунає в Київській області, в місті Києві, частині Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської областей. Запорізька та Донецька області зараз знаходяться під повітряною тривогою повністю також. Тож я в чергове вам нагадаю, будь ласка, друзі, будьте уважні і обережні, і слідкуйте за одноіменним додатком в своєму регіоні, ні в якому разі повітряною тривогою не нехтуйте. До речі, скажу вам про те, що сюди, в студію нашого радіо, о 14-й завітає гурт для презентації своєї нової роботи. Тож хто це буде, скажу вам трішки пізніше. Дочекайтеся всіх подробиць, вони будуть. Ну а ми з вами почуємось буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: МРТ, КТ, рентген без черг.
5: 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.
9: Тихо, тихо, стоп, марафон. Кидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Друзі, це була Адріана, тільки що в ефірі нашого радіо «Зорі на стелі». Так називається робота, яку ми з вами послухали. Ну і давайте скажу, по-перше, що це була новинка, яку ми вже з вами другий тиждень поспіль слухаємо. Ну а по-друге, друзі, також є новина з приводу того, що пролунав відбій повітряної тривоги в місті Києві та Київській області. Проте зараз ще невелика частина Чернігівської, Сумської області, Дніпропетровської знаходяться під повітряною тривогою. І загалом Запорізька та Донецька області досі червоні. Тому я вам ще раз скажу і нагадаю, будь ласка, друзі, бережіть себе, своє життя та здоров'я. Ну і другу половину робочого дня ми розпочинаємо з вами знову ж таки не наодинці, ми продовжуємо спілкуватися. І сюди, в студію нашого радіо, я чекаю, друзі, для того, щоб обговорити новинку. Безпосередньо неймовірний дівочий гурт, нове ім'я, давайте так, новий гурт українського шоу-бізнесу, це буде Toxic Girls. Ми з ними обов'язково поговоримо, ми з ними запрезентуємо їхню нову пісню, тому все це буде вже о 14-й. Не пропустіть, тим більше, що мені здається, нам з вами трішечки не вистачає того самого хорошого настрою, тож я дуже сподіваюся, що дівчата нам його зададуть. Ну а я, Таня Малініна, як і завжди, буду з вами до кінця робочого дня, в даному випадку до 18-ї, але точно почуємось вже буквально за 9 хвилин разом з гостями.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
4: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Ты слушаешь «Наше радио».
2: «Наше радио».
1: «Знай наших».

0: Знай наших.
1: Друзі, 14.01 в Україні. І дякувати Богу, зараз принаймні в столиці відлунав відбій повітряної тривоги, та й в більшості регіонів також. Але всі, хто зараз знаходяться в інших регіонах, слідкуйте, будь ласка, за повітряною тривогою безпосередньо. І знову ж таки спускайтесь в укриття. Ну а усіх інших я вітаю з другою половиною робочого дня. І як і обіцяла, тут в студії нашого радіо я буду не одна. Ми тут вітаємо неймовірний молодий бенд дівчачий. І це прекрасні дівчата, з якими ми зараз познайомимося, тому що їх аж п'ятеро. Ну і, звичайно, з кожним треба поспілкуватися. Toxic Girls у нас тут в ефірі. Привіт,
2: привіт.
1: Боже, ну такої кількості дівчачої краси, знаєте, студія давно вже не бачила. То я вас вітаю. Дівчатка, розказуйте, як ваш настрій в ці такі складні часи?
2: Настрій дуже заряжений, ми дуже чекали цього інтерв'ю, і ми дуже-дуже-дуже сильно раді.
1: О, я ще як рада, що ми з вами зустрілися для того, щоб презентувати вашу нову роботу. Отже, вас п'ятеро неймовірних, молодих, красивих дівчат. Розказуйте, як ви зібралися в один гурт?
2: Ми зібралися всі дуже якось по-різному, так, взагалі по-різному. Тому що спочатку прийшла Катя, потім прийшла нас Іванка, потім я, потім Еліна, потім вже Еля. І так от ми за ці роки зібралися разом.
3: Але насправді так, це дуже несподівано, тому що це 5 абсолютно різних характерів.
2: Так, а саме цікаве в нашій історії, що Еля в нас була непростою героїнею.
1: Ану, розкажи. Якою?
4: Ну, я прийшла в наш Юкістар займатися
1: так,
4: завдяки Вольбенду, тому що я була дуже-дуже фанаткою великою їхньою раніше.
1: От. Слухай, це той самий шлях, коли ти дуже любиш гурт, і, власне, через свою велику любов ти потрапляєш до іншого гурту. Давайте скажемо про те, що Юкістар – це безпосередньо продюсерський центр, в якому є ви, дівчата, і безпосередньо Вольбенд, з якими ми, до речі, розмовляли на минулому тижні, презентували їхню роботу. Розкажіть, будь ласка, як дружите з хлопцями? Чи все у вас там добре? Вони вас не ображають, бо ми їм ай-яй-яй дамо.
2: У нас дуже файне спілкування з ними. Ми друзі. І якщо хтось думав, що ми намагалися їх якось образити в нашому кліпі, то це неправда. Тому що в нашому кліпі це був просто жарт. Жарт друзями, думаю, кожен з нас жартував над друзями. Так це був теж просто жарт.
1: Класно. А, до речі, про що ми тут говоримо, ви можете подивитися безпосередньо у відео у дівчат на пісню SOS. Саме так називається ця робота. Наскільки я знаю, що у вашому гурті кожна відповідає за якийсь свій образ, кожна має свій якийсь, знову ж таки, той самий образ. Розкажіть, хто за що відповідає. Наші слухачі не побачать вас, на жаль, зараз потім зможуть побачити в соцмережах, але ми послухали.
2: Ну, у нас дівчатка всі різні. Наприклад, Катя в нас з Іванкою такі кучеряві, красиві.
1: А

0: Дівчат, таке підліткове.
1: Так.
0: Таке підліткове.
1: Так.
0: Кове.
1: Так.
0: Коли ми закохуємося, у кожної дівчинки, я впевнена, був такий хлопець, який подобався їй дуже сильно, але він був, ну, якийсь дуже дивний.
1: Угу. Ред флаг.
0: Да, просто ред флаг, абсолютний ред флаг. Ось.
2: Тому ми і написали такий трек, щоб він передав емоцію, яку відчуває кожна дівчина. Тому що кожна дівчина був такий хлопець, який потім зламав їй нервову систему. Дівчата, ну, де вони, а де ми?
1: Ой, слухайте, як класно. Але знаєте, от що мене завжди дивує? Думаю, боже, молоді, красиві дівчата, сповнені сили, енергії, знаєте. І вже є якийсь там хлопець, який просто поламав їм нервову систему. От це дуже, ну знаєте, мене це так трішечки забавляє, але все одно почуття ці, які ми з вами маємо, саме от коли ми юні, вони одні із найкращих. Тому давайте цінувати один одного, давайте цінувати почуття. І дівчата, з приводу відеороботи. Там ви знялися, кліп, до речі, дуже красивий, всіх запрошую подивитися. І, знову ж таки, той самий Вольтбенд. Чого ви не затусувались в їхньому кліпі, а вони в вашому затусувались?
2: Ще чого не так? Запрошували нас вони поки що.
1: Так ви ж там разом всі, знову ж таки, тусуєтесь, ви прийшли і сказали, так, хлопці.
0: Насправді, у нас є одна учасниця із нашого гурту,
1: так,
0: яка знімалась в кліпі «Чари Вольтбенд».
2: Ні, до речі, не одна, а що?
0: Дві учасниці. Це Трембіта і Еля.
1: Ой, боже, мені подобається. Слухайте, п'ять дівчат, не одна. Супер. Слухайте, я пропоную нам з вами вже нарешті послухати прекрасну роботу. СОС вона називається. Дівчата, я вас вітаю з прем'єрою в ефірі нашого радіо. І знову ж таки, всіх запрошую подивитися відео на цю роботу. Ну, звичайно, не забувайте про соцмережі. Там ви можете побачити, з ким ми сьогодні спілкувалися. Ну, а я вас вітаю. Прем'єра в ефірі нашого радіо. Toxic Girls, SOS.

це знаєш, if you know what I mean. Я розумію, що відстань між нами поставила остаточну крапку. І як би боляче не було, ми маємо бути сильними. Ну, якщо ми і будемо разом,

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
5: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
6: О, супчик!
7: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Міністерство оборони України інформує.
13: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
14: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
15: Реклама.
16: Наше радіо.
15: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Так, співачку та телеведучу Ольгу Горбачову не пустили до одного з закладів Києва. Про це Оля розповіла в Instagram Stories. Її не пропустив персонал, бо вона взула шкіряні шльопанці. Типу, зовнішній вигляд не відповідає дрес-коду.
2: Зараз же ж модно, ні? Вон Клопотенко в кроксах вічно ходить своїх, а Горбачову прям не пустили. Глянь, які.
1: Слухайте, ну взагалі то багато закладів на вході, прям правила пишуть. Це нормально, коли в закладах є правила.
2: Так правильно придумають, щоб їх порушувати. Я вже уявляю, як між собою це персонал домовлявся, що і як казати.
3: Ага, хто піде сказати Горбачові, що в неї шльопки не такі.
4: Та йди, кажіть, та йди, а я не піду.
2: А ти мені говорить, та давай, може, скажемо, що заклад закрився, та й все.
3: О, що цей вечора скажемо?
2: А що, вона знає, до котрої ми завжди працюємо? Не важно.
1: Ну, а може, що сьогодні вхід тільки у взутті?
3: Так, а вона скаже, а це що?
2: А це шльопанці, це ж взагалі, все, ви нам не підходите.
3: Або, а ми вас раді бачите, але ваші шльопанці, вони можуть почекати на вулиці?
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У середу 9 вересня в більшості областей України переважатиме ясна без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 21-25. У Києві у середу 9 вересня хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
8: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе.
9: Сильно.
8: На вок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Moyo.ua.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Реклама. Наше радіо. Знай наших.
6: Ой, у лузі червона кала.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, гляжу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Друзі, Франсуа, це була чудова і неймовірна пісня від Христини Соловій та Ірини Білик. Загалом, ця пісня вийшла вже давненько, і ми з вами маємо можливість її слухати в такому, знаєте, переродженому варіанті, як мені здається, от буквально недавно, тому що Христина Соловій її переспівала. Звичайно, разом з самою Іриною Білик, але все-таки, друзі, ця пісня була випущена ще у 90-х, і саме тоді вона набрала цієї прекрасної популярності, і саме тоді ми мали можливість насолоджуватися цією піснею. 96-го року сама ця композиція. Скільки? 30 років пісні, а вона все ще залишається топовою і неймовірною. Але все-таки давайте не забувати, що Христина Соловій, коли приходила презентувати цю роботу, вона виконувала її наживо тут в студії, тож ви можете на нашому YouTube-каналі, наше Radio.ua, знайти і подивитися це відео. Ну і знову ж таки, насолодитися живим, неймовірним, чарівним співом Христини Соловій. Ну а ми з вами давайте не затримуватися і рухатися далі. Макс Барських з роботою «Сльози», Іван Люленов з роботою «Шовковиця». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а потім ми з вами традиційно після цих двох чудових музичних робіт знову почуємось для того, щоб поговорити і обговорити знову ж таки новинки, які слухаємо тут в ефірі. Тож, друзі, до зустрічі буквально за дві музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Рішення, які працюють сьогодні – ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, чудова робота від Макса Барських була в ефірі нашого радіо. Вона називається «Сльози». І давайте нагадаю про те, що саме ця пісня є в чарті найкращих. Топ-10 з найнаших на нашому радіо відбувається щоп'ятниці о 15-й, з повтором в суботу о 12-й, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших хітів за тиждень. Так от, саме ця пісня входила в трійку найгучніших пісень. Ну, а я ще й вам нагадаю про те, що це не єдина пісня Макса Барських, яка є в чарті найкращих. Тож я дуже сподіваюся, що все-таки ви слухали чарт і точно знаєте, коли і на якій позиції можна слухати улюблену роботу. Ну і нагадаю також, що чарт формуєте саме ви своїми прослуховуваннями, тож не забувайте, друзі, слухати найкращу українську музику в ефірі, саме ті пісні, які вам подобаються, ну і потім слухайте їх в підбірці найгучніших пісень за тиждень. Ну а я, Таня Малініна, нагадаю, чекатиму вас тут в ефірі вже в наступній годині після 15-ї, ну а поки що о 15-й не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Тому що маємо тримати з вами руку на пульсі, ну і знову ж таки бути обізнаними абсолютно у всьому, що відбувається. Тож, не втрачайте контролю над подіями і, звичайно, о 15-й послухайте черговий випуск новин. Ну а я чекатиму вас тут в ефірі вже в наступній годині.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наш

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про удари загарбників. Провідниця загинула під час атаки ворога на потяг з полученням Дніпро-Запоріжжя. Пасажирів співробітники залізниці евакуювати із поїзда устигли. Ворог цілив по машині двічі з перервою, а на Сумщині атакував електричку. Є інформація про 8 травмованих. В іншому потязі з полученням Київ-Суми обійшлося без поранених. І про справедливість. До міжнародного реєстру збитків додали ще 4 заяви. Можна податися через втрату доступу до медичної допомоги та освіти, обмеження доступу до води, опалення та живлення. А також, якщо окупанти змушували отримати російське громадянство чи використовували мирних жителів як живі щити. Заяви приймають через Дію. І застереження від наших рятувальників нагадують про загрозу від вогню. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки нині у 12 регіонах. Від заходу до центра, від сходу до півдня. Сухо, а на додачу вітряно, тож полум'я може швидко охопити нові локації. Загроза зберігатиметься щонайменше до п'ятниці. І вісті для тих, хто вивчає японську мову. Сьогодні завершується реєстрація на міжнародний іспит з цієї іноземної. Уперше тест написати можна буде у Львові. Організують його 6 грудня. Раніше єдиним містом залишався Київ. Сертифікат міжнародного зразка визнають компанії та організації у Японії та світі. І наостанок столичному Довженко-центру допоможуть захистити понад 60 тисяч фільмів і 300 тисяч кіноплівок. Міжнародний фонд береться за роботу. Кіноархів у столиці став одним із 3 пілотних проєктів нової програми порятунку світової кіноспадщини. Цьогоріч на екстрені ініціативи фонд виділив півмільйона доларів.
1: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.
7: Десь там.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Сестри Завальські з гурту «Алібі» зізналися, чи отримали вони непристойні пропозиції від чоловіків. Дівчата розказали, що таких ситуацій у їхньому житті не було.
2: Блін, мені, чесно, мені навіть їх трошки шкода. Тому що, ну, кожній жінці хочеться, щоб їй щось таке цікаве запропонували.
1: Це я согласен. Я у Нані якось запропонував дуже непристойно. Підходжу і на вушко кажу, так, а давай посуд завтра вранці помив. Ти що, такий скандал?
3: Ви такі жінки, звісно, цікаві.
2: Чого це?
3: Кажете, що чоловікам від вас потрібно лише одне, а самі того одного і хочете.
2: Ой, ну ніхто просто не любить скучних чоловіків, Владік. Треба бути трошки розпусним.
1: Я пропоную Владіку провести тест на розпусність.
2: Опа!
1: Тобі ж треба якось знайомитися. Готов?
3: Давай, я все знаю.
2: Тобі, значить, пише дівчина.
1: Так.
2: А я сьогодні дома сама. Твої дії. Ти кажеш, ой, класно, відпочинь тоді. Або просиш адресу.
3: Я скажу сама, ну то картоплі насмаж, сусідів привезти. І так далі.
1: Розіграємо, що у тебе вже є дівчина, і вона пропонує замовити роли і викладає їх на себе. Що ти робиш? Підіграєш чи починаєш їсти і питаєш, де соєвий соус?
3: Я скажу, а ти голодна? Може, тебе покормити спочатку?
2: Давай.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У середу 9 вересня в більшості областей України переважатиме ясна без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 21-25. У Києві у середу 9 вересня хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це тобі 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
6: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову оцінити наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, послухали ми з вами новинку тільки що в ефірі нашого радіо. Нікітін, дай я тебе вип'ю до дна. І знаєте, зараз принаймні от центральна частина нашої країни, слухайте, мені здається, що в такому самому настрої також хоче випити до дна. Тому що зараз повітряна тривога лунає в місті Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській, Харківській і Запорізькій та Донецькій областях. Я черговий раз вас дуже прошу не нехтувати повітряною тривогою і обов'язково спускатись до укриття. На жаль, ми, ще раз нагадаю, межуємо з країною-терористом, тому очікуємо все, що завгодно. І для того нам треба себе берегти, друзі, обов'язково своє життя та здоров'я. Ну і, звичайно, трансформуємо свою лють у донати, допомагаємо нашим Збройним силам і робимо все, друзі, аби в них було абсолютно все, щоб вигнати нарешті ворога з нашої території і щоб йому було не перелипки. Ну і, звичайно, друзі, під найкращу українську музику ми продовжуємо з вами робочий день. У нас вівторок, 8 вересня на календарі. І завтра вже екватор цього чудового тижня. Не дивлячись на все, він все одно залишається чудовим, класним, сонячним і осіннім. Тому будемо з вами разом і далі. І пропоную послухати Quest Pistols з роботою «Ти неймовірна», колаби Олег Чигир, Атичукай і Макс Барських з новинкою «Стерти чарт». Ну а потім ми з вами обов'язково знову почуємось для того, щоб поговорити. Друзі, наближаємось до 16-ї. Тому кажу вам, бувайте і зустрінемось за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо. 204-40-40.
2: Привіт! З вами Соня Сотник і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це був Макс Барських з роботою «Стерти чат» в ефірі нашого радіо. І знову ж таки, це новинка, яку він представив от буквально недавно. Вже ми її маємо можливість слухати в ефірі, вже ми її маємо можливість передивлятися, переслуховувати. Ну і я вам скажу, що вона, давайте так, тісно дуже вплилася в наші з вами чергові серденька, в наші з вами чергові плейлисти. І вже вона має, ну, приблизно, давайте так, ще трішки і мільйон переглядів прослуховувань. Ну і так. Також, друзі, я дуже сподіваюся, що ми з вами і далі будемо зустрічатися тут в ефірі, як мінімум в наступній годині, тому що знову лунає повітряна тривога в Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях. Я вас вчергове прошу не нехтувати повітряною тривогою. Вже хочеться відпочити від цього всього, якщо чесно. Але маємо з вами і далі працювати на перемогу і зробити так, щоб нарешті країна-терорист, з якою ми межуємо, зникла з лиця землі. Тому, друзі, зустрінемось з вами після 16-ї. До речі, нагадаю, о 16-й не пропустіть черговий випуск новин. І до зустрічі в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
0: Знай наших.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: Грань наша. Радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед до подій у Києві. По складу у Шевченківському районі повторно ударили загарбники. Під ворожим вогнем був і склад у Голосіївському. Ворог не припиняє атаки зночі. Загинуло троє людей, число поранених наближається до 20. І про підтримку міжнародних партнерів. Чекаємо нових пакетів допомоги. Засідання у форматі «Рамштайн» розпочинається у ці хвилини у Брюсселі. Цього разу у відеоформаті. А головує генсек НАТО Марк Рютте. Тепер про новий опалювальний сезон. Понад 100 тисяч житлових будинків підготували до зими наші комунальники, а це майже 80%. Школи, садки та лікарні, роботи тривають і там. А дорожники лагодять шляхи і запасаються піском та реагентами. Опалювальний сезон масово розпочинається наприкінці жовтня. І про освітнє. Хлопчики у наших школах читають гірше за дівчаток. Про це йдеться у новому дослідженні програми міжнародного оцінювання учнів. І схожі результати в Естонії та Болгарії. А ось щодо математики, її хлопчики знають ліпше за дівчаток. Подібна перевага у Польщі та Словаччині. Щодо природничо-наукових дисциплін, дівчатка та хлопчики розуміються приблизно однаково. Автори звіту пропонують звернути увагу на читацькі прогалини хлопчиків, адже це впливає на розуміння того, що відбувається довкола. І наостанок про мистецтво на колесах. Наша мандрівна галерея у потязі нині у Молдові. У Кишиневі, Унгенах та Бєльцях експозицію «Відвага нації» навідало понад 2000 охочих. Побачили фото американського філантропа Говарда Баффета. Світлини оновлено, а лідер за відгуками – нове фото 10-річної гімнастки Саші Паскаль. Дівчинка після ампутації унаслідок ворожої атаки, попри все, залишилася у спорті.
0: Наше радио.

0: реклама на нашому радіо.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Реклама. Наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Так, співачку та телеведучу Ольгу Горбачову не пустили до одного з закладів Києва. Про це Оля розповіла в Instagram Stories. Її не пропустив персонал, бо вона взула шкіряні шльопанці. Зовнішній вигляд не відповідає дрес-коду.
2: Зараз же ж модно, ні? Вон Клопотенко в кроксах вічно ходить своїх, а Горбачову прям не пустили. Гляньки.
1: Слухайте, ну взагалі-то багато закладів на вході прям правила пишуть. Це нормально, коли в закладах є правила.
2: Так правильно придумають, щоб їх порушувати. Я вже уявляю, як між собою це персонал домовлявся, що і як казати.
3: Ага, хто піде сказати Горбачові, що в неї шльопки не такі.
4: Ти кажіть, ти. А я не піду.
2: А ти мені говорить, та давай, може, скажемо, що заклад закрився, та й все.
3: О, шостій вечора скажемо.
2: А що, вона знає, до котрої ми завжди працюємо? Не важливо.
1: Ну, а може, що сьогодні вхід тільки у взутті?
3: Так, а вона скаже, а це що?
2: А це шльопанці, це ж вообще, все, ви нам не підходите.
3: Або, а ми вас раді бачите, але ваші шльопанці, вони можуть почекати на вулиці?
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У середу 9 вересня в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 21-25. У Києві у середу 9 вересня хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
7: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
8: О, супчик!
9: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш? Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути нас

0: Реклама на нашому радіо.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Друзі, буквально хвилинку тому «Все буде Україна» говорив нам Євген Стар безпосередньо в своїй роботі, яку ми з вами послухали. Ну і, звичайно, треба так і казати «Все буде Україна». І справді, друзі, так і буде. Тому що треба вірити в те, що ми з вами будемо незалежні, прекрасні і все-таки здобудемо ту саму перемогу, вірити і робити. Тому продовжуємо працювати на перемогу. 16.40 на студійному годиннику. Ми рухаємось з вами далі. Знаєте, вівторок якось пройшов дуже швидко. Ну, принаймні, можливо, тільки мені так здається. Якщо і вам здається, тоді ми на одній хвилі. Але все-таки, знаєте, дуже хочеться, щоб наші з вами робочі дні, щоб наші вихідні ночі були спокійними. Про що не можу сказати зараз, що дійсно і так, тому що столиця і область пережили просто неймовірно страшну атаку. Також знаю, що Одеська область, також і Одеса пережила страшну ніч безпосередньо, яка була. Але не дивлячись на все, ми йдемо на роботу, не дивлячись на те, що в столиці відбувається колапс, інколи транспортний, все одно ми тримаємося і ми робимо все, аби знову ж таки тримати свою менталочку. Тому тут в ефірі нашого радіо для вас, як завжди, лунають тільки найкращі українські хіти, найкраща українська музика. Тому продовжую вас з нею знайомити. Далі у нас буде Влада Кейфіїнка, «Там, де музика», це, до речі, новинка. Алексій Паяпливу у «Човні», ну і, звичайно, Тіна Карль зі своєю роботою «Здатися ти завжди встигнеш» також буде. Ну куди ж без неї, тим більше без такої мотиваційної роботи. Але ще нагадаю вам, друзі, про те, що повітряна тривога все ще тримається в Чернігівській, Київській області, в місті Києві, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Харківська, Миколаївська, частина Одеської, Херсонської, Дніпропетровської області також червоні, так само, як і Херсонська, Запоріжська та Донецька. Тому, будь ласка, слідкуйте за одноіменним додатком безпосередньо в своєму регіоні, не нехтуйте повітряною тривогою. Ну і загалом почуємось ми з вами вже буквально за 10 хвилин після трьох неймовірних музичних робіт, тож до зустрічі.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: друзі, це була дійсно, як і казала, мотивуюча пісня від Тіни Кароль «Здатися, ти завжди встигнеш». І тому ми не здаємось і рухаємось далі. Майже 17-та на студійному годиннику, ну і знову ж таки, буквально за 8 хвилин, як і завжди, друзі, я вам нагадаю, не пропустіть о 17-й черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в країні і світі, тому що новини зараз змінюються дуже часто, майже щогодини щось нове. Тому давайте не пропускати і слухати. Ну і також я вам нагадаю про те, що відразу після випуску новин, друзі, не пропустіть прогноз погоди, бо погода, знову ж таки, так само мінлива, тому треба знати, що вона нам на завтра підготувала. Ну, а поки що, друзі, давайте все-таки з вами продовжувати робочий день, і загалом до його кінця з вами буду я, Таня Малініна. Ну і до кінця цієї години будемо слухати Олю Цибульську з роботою «Танцюй» та Захарки з «Журавлі». Все це буде в ефірі, ну а ми з вами почуємося вже після 17-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про терор окупантів. У Києві до 25 зросла кількість травмованих унаслідок сьогоднішніх ударів загарбників. Загиблих троє. Крім того, по обіді росіяни атакували промислове підприємство у Запоріжжі. Поранили чоловіка, пошкодили лінію електромереж. Без світла понад 20 тисяч сімей. Загарбники укотре атакували Прилуки на Чернігівщині. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Перші заяви на зустрічі Рамштайн у Брюсселі. ЄС дозволив нам купити ракети для патріотів за рахунок позики у 90 мільярдів євро, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Марк Рютте. Краще захиститися від російських атак дозволить новий транш. Сума перевищує 3 мільярда євро. І про безпечні освітні простори. У Сумах відкрили підземну школу. Нова локація розрахована на 5000 місць. Проєкт вдалося втілити за підтримки Литви та ЄС. Нині в Україні зводять більше 100 підземних шкіл та дитячих садків. І про ягоди. Перші у Східній Європі та 10-ті у світі. Наші садівники засадили лухиною близько 6 тисяч гектарів полів, а з 5 збирають врожай. Лише торік продали за кордон понад 14 тисяч тонн синіх ягід. А серед іноземних покупців – лідерів Нідерланди та Британія. До речі, сезон лухини помалу завершується, але ягоди за зручними цінами скуштувати ще можна. І наостанок про звершення. До топ-десятки найсильніших тенісисток планети прийдешнього тижня увійде наша Марта Костюк. Киянка цьогоріч тішить результатами. Уперше в кар'єрі дійшла до півфіналу Ролан Гарос. Повторила результат на Вімблдоні, а ще виграла титули у Руані та Мадриді.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу 9 вересня в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 21-25. У Києві у середу 9 вересня хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.

Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну. Увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Реклама. Наше радіо.
9: Знай наших.
10: Скажи

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Сестри Завальські з гурту «Алібі» зізналися, чи отримали вони непристойні пропозиції від чоловіків. Дівчата розказали, що таких ситуацій у їхньому житті не було.
2: Блін, мені, чесно, мені навіть їх трошки шкода. Тому що, ну, кожній жінці хочеться, щоб їй щось таке цікаве запропонували.
1: Це я согласен. Я у Нані якось запропонував дуже непристойно. Підходжу і на вушко кажу, так, а давай посуд завтра вранці помиємо. Все, ти що, такий скандал?
3: Ви такі жінки, звісно, цікаві.
2: Чого це?
3: Кажете, що чоловікам від вас потрібно лише одне, а самі того одного і хочете.
2: Ой, ну ніхто просто не любить скучних чоловіків, Владік. Треба бути трошки розпусним.
1: Я пропоную Владіку провести тест на розпусність.
2: Опа!
1: Тобі ж треба якось знайомитися. Готов?
3: Давай, я все знаю.
2: Тобі, значить, пише дівчина.
1: Так.
2: А я сьогодні дома сама. Твої дії. Ти кажеш, ой, класно, відпочинь тоді. Або просиш адресу.
3: Я скажу сама, ну то картоплі насмаж, сусідів привезти. І так далі.
1: Розіграємо, що у тебе вже є дівчина, і вона пропонує замовити роли і викладає їх на себе. Що ти робиш? Підіграєш чи починаєш їсти і питаєш, де соєвий соус?
3: Я скажу, а ти голодна? Може, тебе покормить спочатку?
2: Давай.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80 років на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
0: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Мойо.ua.
9: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: У середу, 9 вересня, в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями – плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях – малохмарно – 22-24 тепла. На півночі – хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно – плюс 21-25. У Києві у середу, 9 вересня, хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою «плюс».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ми продовжуємо, друзі, цю годину, і я вчергове сьогодні буду вітати всіх батьків і школярів з 1 вересня. Батьків вітаю ще й з закінченням літа, бо явно ви трішки втомились. Проте, друзі, саме з сьогоднішнього дня ми з вами можемо починати, можна навіть сказати, новий сезон, не тільки в ефірі нашого радіо, а й можемо з вами щось нове починати будувати в своєму житті або щось нове планувати. Тому ще раз вітаю вас з 1 вересня і почуємось з вами вже зовсім скоро.
1: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лопаткова частина свинини охолоджена – лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: друзі, продовжуємо святкувати. З вами перший день осені, тож ще раз вітаю вас всіх. Ну і нас разом з вами. Звичайно, таке собі святкування зараз, бо якби воно було в мирний час, це було б дуже красиво і феєрично. Але оскільки ми все-таки живемо не в мирний час, давайте будемо уважні і обережні. Але давайте і знати, що відбувається навколо нас з вами саме сьогодні, тож о 18:00 не пропустіть останній на сьогодні випуск новин. Ну і на цьому будемо завершувати наше з вами спілкування. Тож, мене звати Таня Малініна, я бажаю вам хорошого вечора, вітаю вас з початком осені і кажу, бувайте, до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
7: Усі види стоматологічних послуг.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
10: Наше радіо.
1: Знай наших.

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти,

0: Ань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про удари ворога. Київ півдоби під атакою росіян. Били вночі, зранку, серед дня і надвечір. Число загиблих зросло до 5, поранених 26. Пошкоджено житлові будинки, склади, телеканал. Цілили загарбники сьогодні по потягах у регіонах, понівечили 3 машини. Загинула провідниця, 8 людей зазнали поранень. Окрім того, реактивний дрон окупантів залетів до Румунії через Молдову. Наслідки уточнюють. Далі про наш захист. Термінову поставку ракет-перехоплювачів для «Петріотів» Україні на засіданні «Рамштайн» у Брюсселі оголосив міністр оборони Німеччини. Відвантажить із запасів Бундесвера Збройних сил країни партнерки. Посадовець назвав нашу підготовку до зими вищим пріоритетом. Зможемо витратити на придбання ракети новий транш допомоги від ЄС. Сума перевищує 3 мільярди євро. Керівник нашого Міноборони додав, ми укладаємо контракти на постачання близько 1000 ракет. Тепер вісті від наших хліборобів. Завершують збирати пшеницю, а ось кукурудзу лише розпочали. Від початку жнив намолотили понад 32 мільйони тонн зернових, а загалом пройшли близько 60% запланованих площ. І про погоду. Привітною буде і завтра. Ще можна ходити у футболці, але легку ковтину тримаємо поближче. 19-28 із позначкою плюс. І без опадів. У четвер погода зіпсується на заході, похолодніше. І наостанок про тих, ким пишаємось. Учитель англійської мови із Вінниці Костянтин Тормашев переміг на міжнародному конкурсі педагогічної майстерності. Уміло поєднує освітню роботу із важливою психологічною складовою, кажуть у навчальному закладі. Сам конкурс не лише про фахове оцінювання і призи, а й просування за кордоном.
0: Погода на нашому радіо.
3: У середу, 9 вересня, в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 21-25. У Києві у середу, 9 вересня, хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо. Ти знаєш.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: дисципліни.
1: Битва з Counter-Strike, Мойо Сайберкап, Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Мойо.UA.
2: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
3: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таке.
1: Так, співачку та телеведучу Ольгу Горбачову не пустили до одного з закладів Києва. Про це Оля розповіла в Instagram Stories. Її не пропустив персонал, бо вона взула шкіряні шльопанці. Типу, зовнішній вигляд не відповідає дрес-коду.
2: Зараз же ж модно, ні? Он Клопотенко в кроксах вічно ходить своїх, а Горбачову прям не пустили. Глянь, які.
1: Слухайте, ну взагалі-то багато закладів на вході прям правила пишуть. Це нормально, коли в закладах є правила.
2: Так правильно придумають, щоб їх порушувати. Я вже уявляю, як між собою це персонал домовлявся, що і як казати.
3: Ага, хто піде сказати Горбачові, що в неї шльопки не такі.
4: Та йди, кажіть мені, та йди, та йди, а я не піду.
2: А ти мені говорить, та давай, може, скажемо, що заклад закрився, та й все.
3: О, що цей вечора скажемо, чи що?
2: А що, вона знає, до котрої ми завжди працюємо, не важливо.
1: Ну, а може, що сьогодні вхід тільки у взутті.
3: Так, а вона скаже, а це що?
2: А це шльопанці, це ж взагалі, все, ви нам не підходите.
3: Або, а ми вас раді бачите, але ваші шльопанці, вони можуть почекати на вулиці?
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
6: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
7: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
8: О, супчик!
9: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат Вайв Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабелю. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє
6: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну у вертельці.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама. Наше радіо.

0: реклама.
1: Погода на нашому радіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 9 вересня, в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями – плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях – малохмарно – 22-24 тепла. На півночі – хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. Температура в межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно – плюс 21-25. У Києві у середу, 9 вересня, хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Наше радіо.
1: Наше радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.UA.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Я

0: Реклама на нашому радіо.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі сервери України у мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама.
8: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Сестри Завальські з гурту «Алібі» зізналися, чи отримали вони непристойні пропозиції від чоловіків. Дівчата розказали, що таких ситуацій у їхньому житті не було.
2: Блін, мені, чесно, мені навіть їх трошки шкода. Тому що, ну, кожній жінці хочеться, щоб їй щось таке цікаве запропонували.
1: Це я согласен. Я у Нані якось запропонував дуже непристойно. Підходжу і на вушко кажу, так, а давай посуд завтра вранці помиємо. Все, ти що, такий скандал.
3: Ви такі жінки, звісно, цікаві.
2: Чого це?
3: Кажете, що чоловікам від вас потрібно лише одне, а самі того одного і хочете.
2: Ой, ну ніхто просто не любить скучних чоловіків, Владік. Треба бути трошки розпусним.
1: Я пропоную Владіку провести тест на розпусність.
2: Опа!
1: Тобі ж треба якось знайомитися. Готов?
3: Давай, я все знаю.
2: Тобі, значить, пише дівчина.
1: Так.
2: А я сьогодні дома сама. Твої дії. Ти кажеш, ой, класно, відпочинь тоді. Або просиш адресу.
3: Я скажу сама, ну то картоплі насмаж, сусідів привезти. І так далі.
1: Розіграємо, що у тебе вже є дівчина, і вона пропонує замовити роли і викладає їх на себе. Що ти робиш? Підіграєш чи починаєш їсти і питаєш, де соєвий соус?
3: Я скажу, а ти голодна? Може тебе покормити спочатку?
2: Да, Владик.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У середу 9 вересня в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 21-25. У Києві у середу 9 вересня хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама. Наше.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Medical 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
3: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». Назустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Проект Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Реклама.
17: Наше радіо.
16: Наше радіо.

0: на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
11: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Знай наших.
4: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 204-40-40.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за буревом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама. Наше.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.
4: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло.

0: Реклама. На нашому радіо
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: ранне стидові. Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше

0: Вань Наше Радио.
1: Наше Радио.
0: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Ромплек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові дух,

брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх, притягнути.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

наше радіо. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Починай наших.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас

0: наше радіо.
1: А ми розтанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.
6: Я кажу.

0: Ань Наше Радио.
1: Наше Радио.
0: Знай наших.

0: Вітай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: пізнати всі вершини цього світу.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Може, хто знає,